Ko hauk te rā me tāna waiata me pūmau. He waiata ki āna tamariki. Kaua e wariwari ki te aru ki tā tātou pai āhua, ko Major Māori Mixtape te ingoa. Nei rā, a manaakitia, nā Alana Goldsmith.

0: Tereo Motuhake o Te Rohe. Tereo Irirangi o Te Atiawa Toa.
1: Kia ora hui hui katoa no tātou. Nau mai ki ako. He hōtaka whakatairanga, whakapakari, whakapiki i te reo o te hunga e ngā kau nui ana ki ana whakamārama, ki ana whakamahinga. Kia tika, kia rere, kia Māori ai ngā kōrero, ka whakapuakina e te waha. Ko te kai a te rangatira hei o mō te haere, no reira, ke whakarewahia e tātou, tō tātou waka. Anei kei muri nei e tehi anō kaihoe mō tō tātou waka. Koetehi he kaiako, koetehi he ākonga. Engari te rānei, he tauira katoa tātou o te reo Māori. Whakapiri mai. Tau tī mai rā e hoa mā ki raro i te tuanui o tēnei whare e manaaki nei i a tātou. Tēnā koutou katoa.
2: Tēnā koe.
1: Hei whakatakoto i te horopaki mō a tātou mahi i te rānei. Ka whakarongo tātou ki tētehi waiata, nā tētehi kaitito waiata Māori. Whai muri mai tēnā i roto i te wāhanga tuarua, ka wete kina tētehi āhuatanga reo, kia re tō ake ai te titiro ki ngā aratohu, ki ngā whakatūpatotanga, me ngā ture o taua āhuatanga reo. Hei whaiwhai atu i tērā wāhanga, ka tukuna etehi mahi kōrero, mahi ā tina nāno hoki, hei whakaū i ngā akoranga o te rā. Ko ia tō tātou akoranga e haere ake nei, kia rite mai a tātou hoe. Ko koutou kai roto i tēnei akomanga, ngā tauira, hei mātakitaki, mā o koutou hoa i te kāinga. Nō reira, hei horopaki mā tātou i tēnei wāhanga, ka tukuna ki a koutou ka timata ki a koe Luisa, ka whaiwhai haere ki te pito nei. Tēnā kōrero hia mai tō ingoa, tō kāinga no whea koe, me tētehi kai waiata papai ki a koe.
3: Kia ora, ko Luisa tōku ingoa. Nō Ngāti Kahungunu ki te Wairua, ko tētahi kai waiata kai tito rānei ko, he tino Pākehā hei ko Kōhine Pōnika.
1: Kōhine Pōnika. Hea te wāna waiata?
3: Kua rongorongo.
1: He raue. Tēnā, kōrero hia mai.
4: Kia ora tātou ko Wikitoria tōku ingoa, he uri ai nō Nai Tūhoi, no roto mai o te whārua uru atoki. Ko te kai waiata rawe rau atu ki au ko Maisirika.
1: Ka pai. Kia koe.
5: Tēnā tātou i te whānau o ako, ko Lewis Whaitiri tōku ingoa. Hei ria hau no te Tairāwhiti Nui Tonu, me ki ko Ngāti Ruapani, me Ngāti Konohi o ki iwi.
1: Tēnā koe.
5: Ko te kaiwaiata pai ana ki ahau, ko tōku Tingāne, ko reo Takiwā Dan. Ai, i roto o ki moimoi a koe i tōku Tingāne.
1: Tuakana, teina rānei.
5: Tuakana.
1: Tēnā koe.
6: Kia ora te iwi ko Te Awarahi Whangatōku ingoa. He uri au no Ngāti Paurāhui, Ngāti Maniapoto. Ko tētahi tangata rongonui mōku mo te waiata Māori, ko Brannigan Kā, me ona kaupapa i roto i ona waiata.
1: Nai, ka rawe hoki. Tēnā koe.
7: Tēnā tātou e te whānau. Ko Francis Toko Taku Ingoa. He uri no Ngāti Whātua me Ngāti Porou.
1: Tēnā koe.
7: Ko te waiata papaira watu ki ahau, kāre he kai waiata tuatu i tōku kuia.
1: Ka pai.
7: Reira, tēnā tātou.
1: Tēnā koe. So?
8: Kia ora tātou, ko Saifi Nok tōku ingoa, ko Ngāti Kuri tōku iwi. Anā kia hau nei, kāre he tangata i ko atu i taku whanaunga Hariri a Perahama.
1: Tautoko.
8: Pānea, kua i te kai waiata pairawa atu ki a koe?
1: I te ao whānui, ko te kai waiata pa pairawa atu ki a ko Stevie Wonder no Ngāti Koroki Kahukura. Tērā kai waiata. I Aotearoa nei, ko Tamawaipara, tētahi waku hoa. He kaiwa, he pai ki au te rōreka o tana reo me te āhu o tana whakatangitangi i ana taonga whakatangitangi. Kāti, koira hei horopaki mā tātou, tētahi kaiwaiata kaitito o te ao Māori. Ke whakarongo ake tātou ki ngā kupu rerehua me te rangi waiti, tai atu ki te reo rōreka o te kaiwaiata nei, o te huaki puanaki. Anei e tehi pātai hei ārahi i a koutou, e whakarongo ana. Pātai tuatahi. He aha tā ngā kaumātua whakahau ki āia, ka waiho iene ki konei. Te pātai tuarua, he aha tā te huaki e kite nei. Whakarongo ki ngā kupu, whakautua e nei pātai i a koutou e whakarongo ana. Kāti, kia whakarongo ake tātai.

0: Kāti, anei anua tātou pātai, hei ārahi I ngā whakautu. Sophie, ka timata ki a koe, te pātai tuatahi. He hata ngā kaumātua whakahau kia te huaki, I roto I tana waiata?
1: Kia upea ki te kaupapa. Ahako he aha te kaupapa. Ai. Māori, tangata, ahako he aha. Kia upu mai.
0: Koina, I mau I a koe te ia o aua kupu. Te pātai tuarua, kia koe tēnei pātai Francis. He aha tā te huaki e ki tēnei?
2: Kia hau nei, e ki tēnei I ngā āhuatanga me ngā huarahi katoa I whāre ki te ai wāna kaumātua mōna, kia tūtuki pai ki wāna moimoi a me wāna wawata. Hei whakapakari ake I āia.
0: Kia tutuki ai ana wawata I tino kaha e rā kupu I roto I te waiata. Ka pai, me pēnei te tuku I te pātai nei, he aha ki o koutou whakaaro te kaupapa matua e waiata hia nei e te huaki. He aha te kaupapa matua e waiata hia nei e ia. Matapaki hia I roto I ngā tokorua. Kōrero hia ki tō hoa. Kia te kau hea kona nuaiho nei. Kōrero mai koutou I a koutou whakapae. Ka pai. Ko ngā whakapae, e pā ana ki te kaupapa, he pēhia nei. Kōrero hia mai Wikitoria, he ha a kōrua whakapae.
3: Me upu mai ki tō tātou reo, ki ngā āhuatana Māori katoa. Ahakoa haere koe ki hea.
0: Ka pai te whakarāpopototanga o tērā whakaaro. Kōrua, Lewis?
4: Aia, rite ki tā Wikitoria, ki a hāpai ake I te reo me ngā tikanga, ngā taonga o te ao Māori.
0: Ka pai.
4: Nō ngā taupēhitanga o te ao. Kia pupuri I mō ake tonu atu.
0: Kai te tika tāna?
2: Ai, arā kia reto ake ai te tino. Ki roto I ngā hōhunitanga o te marae rā ki te Māori.
0: Ai, kia pai mai hoki tō tiki atu I tērā kuku hou, te reto. Tēnā kōrua I tēnei Pito Francis.
2: Ai, ai.
0: A kōrua whakapai.
2: Ai, pērā hoki I a māua I a rātou I mō ake I a māu. Ai, te hononga ā whānau. Te hōhonutanga o taua nohonga, te mea ngā āhuatanga o te ao Māori, tautoko manaaki aroha, wēnā tuāhuatanga. Reira, tēnā ngā whakaaro I kōrero hea nehi māu.
0: Ka pai, tēnā koutou I e rā whakaaro o koutou. Kia tahuri anō tātou ki te whakarongo ki te wāhanga tuarua o te waiata, kia rongo ai ki te ai mena e tika ana tā tātou I whakapai ai. Kia tahuri ake tātou.

0: Ka kite koutou e hangai ana a koutou whakapae ki tā te huaki i whakatakotoa i roto i tana waia. Tane rā, ngā mihi rā ki a koe, ki a koutou hoki. Tēnei pātai ka whiu ātu ki a koe te awarahi. Ko te pātai nei, he aha tetehi kaupapa ka hiahia ōkau mātua kia hāpaitia e koe.
1: Tēnā, ko ana kōrero ki ai i te wai pēpi tonu ahai, kia hoki ai ki tōki marae, kia whakariri ai mo te tū i mua i te aroaro o tūmatawenga, arā i runga i te paipai, kia pōwhiri ai ngā maniwhiri i runga i te mara.
0: He mea nui te manaaki ki o tātou kau mātua, ka pai. Nā te reo wainene o te huaki tātou i whakatō ki roto i tā tātou kaupapa mo te rā. Kia paku whakatā tātou i konei, ka hoki ana tātou me ruku ki roto i ana kupu ki te tīpako i tetehi āhuatanga reo hei wete wete mā tātou.

0: Nau mai hoki mai. E harai te mea ko tā te waia tamahi he whakangahau noa i a tātou. I te nuinga o te wā, he karere kai roto i te waiata, e tuku nāna e te kai waiata, hei whakaaro ake mā tātou. He pērā no tā te hua ki puanaki waiata, katahia no karangona e tātou. Ke whakaterea e tātou te waka kirunga i ngā tai o wete wete reo. E hoa mā, kua tīpakohia tetehi rārangi o te waiata a te huaki. Kai roto i te rārangi nei, tetehi kupu hāngu. I kapohia e o koutou taringa, tetehi rerenga kōrero he kupu hāngu kai roto?
1: Hāpaiti.
0: Hāpaiti, ai, hoira tetehi. Ko te rerenga e hiahia nāu ki te tipako, anei, kei kunei e pūkanā tina ki a koutou. Tēnei kaupapa e kōrero nui tia nei. Tēnei kaupapa, kōrero nui tia nei e. Ana i pērā tana waiata. Te pai hoki ne, o taku whakatauira, te kia ora, mihi mai. Tēnei kaupapa e kōrero nui tia nei. Koina te rerenga kōrero ka tirohia e tātou i roto i tēnei wāhanga wete wete reo. He hāngu tetehi āhuatanga i roto i te rerenga nei. Anei ngā pātai e rere ana, hei whakautu, hei whakaro ake mā koutou. He aha te mea e kōrero hia nei, South? He aha te mea e kōrero hia nei?
2: Nā, i roto i te waiata.
0: I roto i te rārangi nei.
2: Te kaupapa.
0: Tēnei kaupapa.
2: Tēnei kaupapa.
0: He pēhea te kōrero hia, Francis. He pēhea te kōrero hia. E kōrero pēhea tia nei.
3: Nuitia.
0: E kōrero nuitia nei, ka pai. He aha te tikanga o tērā. Ka whakawhiti ki a koe, Lewis. He aha te tikanga o tērā. Kōrero nuitia.
4: Kia whāngai hia katoa, tia ki te katoa.
0: Ka kōrero nuitia, he nui ngā tāngata ka kōrero pērā. E kōrero hi āna e wai, Wikitoria. E kōrero hi āna, tēnei kaupapa, e wai.
5: E te iwi Māori, pēa?
0: E te iwi Māori, pēa? Me pēhea koe e mōhio ai ki tēnā, Wikitoria? He whakapai?
5: Ai, whakapai nō. Ai.
0: He whakapai i te mea, kāri roto i te rerenga, taua kupu e whakātu ana ko ai te kai kōrero, ne? Te kai mahi o te mahi. Ana he aha taua kupu, te kupu hāpai i tira, i mua i te kai mahi, i roto i te rere hāngu.
5: E.
0: Te e i mua i te kai mahi. Nō reira, me he mea ka whai i te whakaaro o Wikitoria, ko te iwi Māori te kai mahi. Ka pēhea. Tēnei kaupapa e kōrero nuitia nei.
5: E
0: te iwi Māori. Ka pai, koina. Akua kapi katoa ngā wāhanga o te whakaaro i ērā kupu. Nō reira, ka tirohia e tātou i konei tēnei āhuatanga. E rua ngā kupu i roto i te whakaaro hāngu, e rua ngā kupu, ko te mea tuarua e whai ana i tetehi
5: fiore
0: hāngu. Hea te fiore hāngu i konei?
5: Tia.
0: Ka pai. Koina te tino kaupapa o tēnei wāhanga. Hei, āwhina i a koutou ki te maumahara ki ētehi o enei ture. Kua tiki nātu e au te kupu kanataraka. Kua rongo koutou i tērā kupu, te kanataraka. Ka haere koutou ki te whiwhi mahi, te tono mahi hou. Ka hou mai e te rangatira o te mahi, tetehi kanataraka, hei haina māu. Ne? He kupu anō mo te kanataraka?
1: Kirimana.
0: Te kirimana. O enei rā, ko te kirimana ki e te kupu. Ko te kirimana, he mea e hono ana i ngā mea erua, i ngā taha erua. He pērā anō ngā kupu hāngu erua i roto i te rerenga kōrero kotahi. E hono ana tetehi kupu ki tetehi kupu. Kōrero nuitia e noho ā whānau ana e rā kupu erua. Ki te kore te kōrero, ko kore he take o te nuitia. Nērā. Ana, ko ēnei kupu, kei raro nei nā, ngā pū. He kupu matua, he kupu hāpai rānei ēnei. He kupu matua, he kupu hāpai rānei.
5: Kupu hāpai?
0: He kupu hāpai. Ngā kupu iti o te reo, hei whakapūrangi aho i te kōrero. Kau, noa, tonu, rawa, me kē. Ko ēnei pū erima, ki te whai ēnei pū erima i muri i tetehi kupu hāngu, ka whakahāngutia hoki ēnei kupu. Ka whai fiore hoki ēnei kupu. Nō reira, he whānau kupu ēnei, Ngana hei whakamaumahara I a koutou ko e whea au a kupu, tiki nāti ko te kanatarak, ka mohi o koe, ko te ka, ko te na, kanataraka ta, ko te ra, me te ka. Kau, noa, ka rau te titiro,
5: tonu,
0: ra,
1: rawa,
0: me te ka, ke. Ana, kua mohi o koe ki tau a whānau. Nō reira, ka pēnei, ka te tiro pēnei, I kōrero tatara tia te kaupapa. I kōrero tatara tia te kaupapa. He aha ngā kupu kei tēnei rārangi, te taia te nuku ki Wainganui, kia noho mai ki konei, ka whakahāngu tia ki te whiore tia. Kōrero ki tō hoa, mo te tekau he kona pea, whiriwhiri hia ko e whea o ēnei kupu.
5: Kōrero whānui tia.
0: Ka noho ki rungara. Ka pai. Tēnā, e maumahara ana koutou ko e whea o ēnei kupu, kei raro I tau a whānau, kei roto I tau a whānau kana trakara, ko e whea.
4: Kau.
0: Kau. Reira, ka tae te pēnei. I kōrero kautia te kaupapa. I kōrero kautia te kaupapa. E harai te kau mūnei, engari he kau, he kupu tērā hei whakakaha I te āhua o te kōrero. Motuhake nei te āhua o tērā kōrero. Kau, he aha tēnā?
4: Noa.
0: Noa. I kōrero noatia te kaupapa. Kōrero noatia te kaupapa, ne? Kāre he here I runga, ne? Kai te tika tēnā. Hoki mai te noa, he aha te kana tra t.
5: Tonu.
0: Kai te tika? I kōrero tonutia te kaupapa, ne? Ka pai. T, n, k, n, t, r.
5: Rawa.
0: Rawa. I kōrero rawatia te kaupapa? Ka pai. Me te mea whakamutinga o tērā.
4: Ke.
0: I kōrero.
4: Ke
0: tia te kaupapa. Ko mutu ke te kaupapa. Te kōrero. Ka pai. Ko ngā whakawai ā tinana nei, hei whakaū I ngā koranga e pāna ki te rere hāngu, e haere ake nei, kia hoki mai tātou I tētahi paku whakatānga manawa. Ka kite anō, ā kōkō ake nei. Kua tere te waka ki runga ki te moana, ki runga I ngā ngaru karekare o wete wete reo. Kia huri whakateuta te ihu o tō tātou waka I nāia nei ki tōna ūnga, kia ūai ngā akoranga ki roto I o tātou hinengaro. Anei e whai ake nei ko ngā mahi whakawai, whakaū, whakamātau anō hoki. Kia rite ngā hoe. Tēnā koutou e ngā kaihoe o ako. He mahi kai te haere, hei whakamātautau, mena kua kapohia e o koutou taringa e te hiunga ture o te rere hāngu, e rua ngā kupu hāngu kei roto. Tēnā, whakamaoritia mai tēnei kōrero. The soup was eaten cold. The soup was eaten cold. Whakamaoritia mai tērā kōrero.
3: I kāinga.
0: I kāingia rānei.
3: Makariritia.
0: Makariritia.
3: Te hupa.
0: Te hupa.
4: Ai,
0: tai hua. E hupe, me hupake. I kāingia makariritia te hupa, e rua ngā kupu hāngu kai roto, ne? Ko te ahu o tēnei mahi he pēra, engari he whakaraupapa I ngā kupu ka hoatu ki a koutou. Ko tahi te kupu ki ia ākonga, ko tā koutou, he whakaraupapa, I roto I te rima hekona, ne? Tā nui tērā, nā te mea he koi o koutou hine ngaro. Whakaraupapa hia, muri tērā, ka tirohia mena he tika. Tangohia te tehi.
5: Kia ora.
0: Te tehi.
5: Tēnei.
0: Ko rite, tīmata. Rima. Rua. Tahi.
5: Tēnei.
0: Kōrero hi, āta kōrero hia mai, mai te tīmatanga.
5: Kua.
1: Kitea, kētia.
5: Tēnei.
4: E.
0: Koe. Ano?
5: Kua.
1: Kitea, kētia.
5: Tēnei.
4: E.
0: Koe. Ka pai. Kai te tika?
5: Te tima nako.
4: Ai.
0: Ai, kai te tika. Ai, kai te tika. E rua ngā kupu hangu ki te kētia, ne? Mehe mea kaore he hangu o te kupu mahi, o te tūmahi, ki te, kai te pai tonu tērā, kai te marama tonu, ne? Kua ki te kētia tēnei e koe, kai te tika. Engari tēnei, kua ki te a kē tēnei e koe, kaore i te tika, ne? Me whakapiri i te fiore hangu, ki muri i te kupu tuarua. Kua ki te a kētia, tēnei aha, tēnei, pikitia, kiriata, aharane. Homai, ngere. Homai, tangohia. Homai, tangohia. Homai. Warite anō, tīmata.
5: I rango.
1: Tauakōrero.
5: I.
1: I
5: rango e tua te tauakōrero.
0: Tīmata ki a koe, Francis.
1: I.
5: Rangona.
1: Tuatahi tia.
5: Taua.
4: Kōrero.
0: Inanahi. Ka pai?
4: Ai.
1: Ai.
0: Tika? Ai, kai te tika. Rangona tuatahi tia. Koeira ngā kupu e hono ana ki a rāuatahi. Rangona, he aha te tūmahi o te rangona?
5: Rongo.
1: Te rongo.
0: Rongo. Rongo, ka pai. Kai te pai tēnei, i rongo tuatahi tia? Taua kōrero inanahi?
4: Ai.
0: Ai, kai te tika nā te mea. Kei te whai, te fiore, te kupu tuarua. Nō reira, ka pai. Tō koutou koihoki. Whakamātauhia tetehi atu anō, ne?
1: Ai.
0: Tangohia, ho mai. Fiore hangu. Kua rite, tīmata.
5: Ka puti.
2: Te
5: ka puti.
0: Kōrero hia mai.
1: I.
5: Inumia. Makariritia.
4: Te.
5: Kapu.
1: Ti.
0: Ai, kare te tino pai te tērā momo kapiti, ne? Kapiti makariri. Kōrero hia mai anō?
1: I.
5: Inumia. Makariritia.
4: Te.
5: Kapu.
1: Ti.
0: Ka pai, tēnā koutou. Inumia makariritia. Kai te pai tēnei, i inumia makariri te kapiti.
1: Kao.
0: Kao, kari te tika. Pēhea tēnei, i inu makariritia te kapiti. Ai, kai te tika, ko te mea tuarua, me whai, fiore, hangu. Kāti, me whakawhānui e tātou, tēnei kōrero, kia uru mai, ko te kaimahi. Ne? Ko te kaimahi. Pānui tia mai anō, engari, i te mutunga, me hoki atu ki a koe, me homai tetehi

0: kua ri te katoa au i tēnei wā i te mea kua hoki mai ono o ngā tīma. Etahi, he kanohi hou. Ka amutu he kemu hou, engari ka rongo tonu i te wairua ngahau me tō tātou reo, rangatira tō tātou reo, ka meha meha.
1: Wairua!
2: Wevenu!
3: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua! Te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Jangingi o te tangata kiauru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia tika te reo, kia Māori te reo, ki te kore, me wahangu! Kei riria koe, Pānia Papa.
4: Kia ora, teka!
0: Ka hina wanawa te kiri i te pai o tana reo waiata, hewai ka kāpō te tangata i te kiki o ngā kākahu. Tēnā koe pere wihongi.
3: Kiki?
0: He wahine toa, he wahine puku mahi, he wahine puku kai hoki! Robin Lee Cowan Emery, e mihi ana.
3: Oh,
0: Graua paru-paru whai-whai wahine ko ngā kākahu i ahu mai ngā tau waru te kau. Wahine mā kia tupa tō mai. O tai mai, a Leon Blaney.
4: He karo atu.
0: A waho, he ana hera, rere hua, engari ā roto, he tani wha kino ke oki. Manai a wotareha e mihi ana. He kai whakataki runga i tētai hōtaka. Rongo nui rau atu, ko te ingoa. Ko te ingoa, hei aha e wāma ko Levi Bristow, e mihi ana. E kare mā, kia ri te mai, he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori karangona, ko te are tāwera tēnei, kia timata ki tātou. Nā reira, e kare mā, ko te whakatāwetai tuatai, he whiwhiwhi te mahi, kia whakamātau tātou i te koi o te pīnati, kā mutu i te tika o te tuku i ngā kupu. Nā reira, ka timata ki tēnei taha.
4: Ai,
0: ai, kia ri te mai, Pānia, karawhio mai.
4: Pupu ake ka puhake te wai pūkake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko he pai pā, heke heke whē tero tero arero whero, he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whero whero
3: whero. Oh, kawai!
0: I pai te rei, tino pai te rei. I eke rawa atu nei ka timata ki a ka tauriki ki a koe ina hane.
5: Pupu ake ka puhake he wai pūkake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko he pai pā, heko heke whē tero tero, arero whero, he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
4: Ako te hapa o te rāwe o te. Ia hare koi whakauri te ai ki rata te ao pāse o
5: pēna. He wāhi anō, he wāhi anō mō tēnā.
0: Kia rite mai pere, karawhiua.
6: Pupu ake ka puhake he wai pūkake ko te ao pai, mingo mingo he ao pai, heko heko, he pai pai, heke heke whē tero tero arero whero, he piro rawa, te haunga o ngā tero tero i whera whera, e mero!
0: Ue te pai o te āhua o te tinana i ākoe mahi ana. Weti, weti. Te karere. Kia koe manaia.
4: Kia kaha manaia.
0: Kia
3: kaha manaia. Pupu ake ka puhake te wai. He wai pūkake ko te ao pai, he kōkō he wāwā.
6: Kāwe, kāwe.
0: Mā te aha, mā te aha.
4: Mā te aha.
5: Nene karoho ngā kupu.
0: Robin, kia koe te wai hua.
3: Pupu ake ka pūhake he wai pūkake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko he pai pā, heke heke whē tero tero a rero whero, he piro rawa te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
5: Meri kri me te.
6: Mero!
3: Mete!
0: Ka pai me te haunga o ngā tero tero. Kia koe li mai?
7: O te kaha taku kāpō me kapo hia ngā mohitia.
4: Ai, ai, ai. Kia kaha te ai koe, kia kite ai koe ngā tero tero
7: mero. Pupu ake ka pūhake he wai pūkake. O ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko, he pā, e pā, heke heke. He tero tero, ā, rero, whero, he piro rawa. Me ngā hunga o ngā tero tero, i whera whera e mero.
0: E mihi ana kia koutou e ngā tīma e rua, e tahi kāri eke. Engari, kai te pai tonu. O, e tahi te kāpō tonu, ahua hapanihi te ahua. Engari, kai te pai. No, ko te whakatāetai, tuarua e hārea ke nei, he aha, te aha. Māmara wātu tēnei wāma, ko tētahi tangata ka mau i ngā kawe oro, me kīra ko tana mahi, he āta whakaputa i te tika o te kupu, i ngā kupu tika, ne? Māmara wātu, nare reka timata ki tēnei taha. Ai,
5: kia kōrua te wā.
4: Kia kōrua. Te
5: kia koe ngā hupu oro.
4: Anei. Hara mai te tiki ngā kawe oro nei.
0: Ai.
4: Te kawe oro.
0: Kawe oro. Ai, o tika, kua rite.
5: Anei, Levi.
8: Nā ngā kupu me puta i a koe.
9: Daiwa, daiwa.
7: Timata mai morunga, ne?
9: Ai.
7: Karawhia. Māori, haka.
8: Daiwa, tahi, te wako tahi, kia puta.
7: Māori.
8: Māori.
7: Haka.
8: Haka.
7: Poi.
8: Poi.
7: Kai.
8: Kaki.
7: Kai. Me haru tonu.
8: Inu. Kake.
7: Inu.
8: Tatu.
5: Ka minoho ki te mea kotahi. Kia puta ia e.
7: Kai.
8: Kai.
7: Inu.
8: Inu.
7: Momo.
8: Momo.
7: Apataki.
8: Pakihi.
7: Apataki.
8: Patete.
7: Apataki.
8: Patere.
7: Apataki.
8: Patai.
5: Haru tonu, haru tonu.
7: Okay, okay. Tūturu.
8: Utu.
7: Tūturu.
8: Tutu.
7: Tūturu.
8: Kutu.
5: Tūturu. Rutu. Rutu.
7: Tūturu.
8: Tūkatū.
5: Pikachu.
8: Me maru. Tūturu.
7: Tūturu.
8: Tūturu.
5: Harutoru. Harutoru. Harutoru.
7: Angitū.
8: Angitū.
7: Piu piu.
8: Pio pio.
7: Piu piu. Kei mania poto kei tērā.
8: Tūkata.
7: Pio piu piu.
5: Ah, kua mutu kōrua tahi.
8: Kua mutu. Kua mutu. Kua mutu. Kua mutu.
5: Me whakawhiti. Me whakawhiti.
8: Me whakawhiti.
5: He kāri anō, ne?
8: He kumamai katoa kutaringa.
5: Arumai.
8: Me o mātauki, he ka tō aparangi.
5: Ai, me te tū hoia, ne?
7: He kama.
5: Kia ni te mai.
7: Karawhio.
8: Mahi.
7: Mahi.
8: Mate.
7: Mate.
8: Pari.
7: Make.
8: Tātua.
7: Tātua.
8: Rākau.
7: Ngākau.
8: Rākau.
7: Rākau.
8: Pakitara. Pakitara.
7: Pakitara.
8: Tātai.
7: Tātahi.
8: Matapihi.
7: Matapihi.
8: Kuaha.
7: Kuha.
8: Kuaha.
7: Kuha.
8: Pepa.
7: Papa.
8: Pepa.
7: Mepa.
8: Tīpatapata.
7: Mepa. Tīpatapata. Tīpatapata.
8: Koro piko piko.
7: Koro piko piko.
8: Toro hape hape.
7: To hame hame.
8: Tītakataka.
7: Tītahataha.
8: Tītakataka.
7: Tītangatanga.
8: Tātai. Tātai.
7: Tātake.
8: Tātai.
7: Tātahi.
5: Tātā.
8: Pepa.
5: Tātā ni.
7: Pepa.
8: Pepa.
5: Kua mutu kōrua tahi. E mihi ana. E mihi ana. Tō kōrua pai hoki ki te hāmama. Rau hati rā.
7: Pai ki te reo rota rota. Panui ngutu.
5: Haere mai kōrua tahi. Arei. Robin.
7: Ai, ka pai. Waiata te ao marama.
5: Taiwa, taiwa. Waiata anō.
8: Mahi a ngāri ngā pere. Kia
5: rita. Karawhia.
8: Kiri.
5: Kiri.
8: Tēpū.
5: Tēpū.
8: Rangi.
5: Rangi.
8: Waia.
5: Waia.
8: Rātaka.
5: Ruateka.
8: Rātaka.
5: Rihi.
8: Wa. Rā.
5: Rā.
8: Taka. Pape, pape.
5: Pape, pape!
8: Mōmona! Mōmona!
5: Mōmona!
8: Roro hiko! Roro hiko!
5: Roro hiko!
8: Pūkoro!
5: Pūkoro!
8: Pauaka!
5: Pauaka! Pauaka! Pauaka! Pauaka!
8: Mā ene ene!
5: Mā ene ene! Ka pai, tēnā kōrua! Ka pai, komatū, komatū! Ka pai, ana mai, Robin, ko kei nā ane, ane pere. Kātū pato, kātū pato.
8: Whakapete!
5: Ka pai, kia ni te mai.
6: Whakapono.
5: O, taihua, taihua. Karawhiua.
6: Tīhāte.
8: Tīhāte!
6: Tārau.
8: Rārau?
6: Tārau.
8: Tārau.
6: Tārau. Poraka. Poraka.
8: Pūkana.
6: Poraka.
8: Pōana.
6: Raka. Rā. Raka. Poraka.
8: Pōkana.
6: Raka.
8: Poraka.
6: Kotsi. Kotsi.
8: Otsi.
6: Ko.
8: Kotsi.
6: Ah. Hū.
8: Hū.
6: Ruruhi. Ruru. Ruru. he.
3: New.
6: Lulu.
3: Lulu.
6: He. Ma fitty. Ma.
3: Ma fitty.
6: Ma. Fitty.
3: Fitty.
6: Kamu. Kamu putu.
3: Ipu something. Ipu.
6: Ka. Ka.
3: Ipu ka.
6: Mu.
5: Ipu karia.
6: Ka. No, Ipu. Ka. Ka.
3: Ka.
5: Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Tēnā rā wā. Tēnā tūni, tata tūni tāko hua ki. Tēnā rā wā tū kōrua tahi. A tau hanei ki te tātou kōwai te toa o tēnei wha o tēnei wāhangai wā mai mihi ana ki a koutou e tēnei taha. Tēnā rā wā tū a koutou. Whanua e hua mā, iu kāre no ki a tino rongo tātou i te wairua tātā whaingai wāinganu i ngā tīmā e rua nei. He wai hai te wāhanga tau patu patu e moi honnei au. Ka rongo tātou e hika mā, ka wai tawhiti te hāre. Hoki tonu mai.
9: Pangarau e
3: hoa. Oh,
5: Ia kuranga tira rau mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou i paku he ngata tauranga i te wāhanga tuatahi. Oh, reira kua i te tino toa, ko tēnei tīmā.
9: Ko te kaurana te kahari.
3: Mihi mai, mihi mai.
9: Ko te pāpakana te kahari whakamuri.
3: Mihi mai. Wano
5: e hoa mā me haere tonu ngā mahi, ko ngā mahi e haere a kenei. He mahi tau tohe tohe ko te ingoa, tohea te kupu. Ārā, ko te kōrero i tēnei wiki e hoa mā, mā te moni nui. E mana nui ai.
3: O ai, hara mai.
5: Nā reira, a koe te tima whakae whakahe.
3: Ko mā tau kai te whakae.
5: A ko tēnei tā kai te whakae, ko tēnei taha kai te whakahe. Pānia, kai a koe te oa.
3: Kia ora pānia, kaha koe.
6: Kōrero, kōrero tia.
4: Mā, e kare mā. Moni nui te ahua nei, nā te ahua o koutou hu a tāua ati te rā, tēnā wati e mura mura mai nā, ngā taimana i tō, ngā taimana i tō, mati mati.
6: Moni nui,
4: no reira, e mihi ana ki a koutou, i whakapau kaha ki te kohi kohi i te moni nui, e nui ake ai o koutou mana i tēnei ao. Kare koutou i mate ki te haere ki tētahi marae noho ai, moe ai. Pērā i etahi o ngā whanaunga, kaore he whare, kaore he kai, kaore he mahi, kaore he kope mō ngā tamariki. Kore e haere kē ki te marae tomo ai. Noho rawa kore ai, kaore he mana o tērā momo noho. Ka kite koe i te hungarā, e mēne mēne ana, e hariko ana, e wai atāna i te hirere, ka hore. Kai te pauri katoa rātou.
9: Kare koe mōhio. Nā te
4: mea, kaore a rātou moni. Ma te moni nui, e nui ake ai tō mana.
3: A, kia ora.
4: Te kīngitanga o tōku nei iwi. Ko te ika te moni o te rawa. Ka haere te iwi ki te kimi kīngi, ka kī e te iatu o te motu kao i te mea hei tirawa ngā ika kai roto. Nō reira, hai a ka moni nui, me te ika nui.
5: Ah, moni nui.
3: Kia ora, nai mai te ika iti.
5: Kia kahara aku, Elion.
9: Ka aroha, ka aroha koutou e kare mā. Nā te mea, ki ōku whakaaro, kua Pākehā kē o koutou whakaaro. Kei te whakaaro moni kē koutou. He mea hari mai te rā i te wī Pākehā. Hei tāmi i a tātou i te wī Māori. Engari, nā te mea pai ana koutou ki te ao Pākehā, te ahua nei.
3: Tino pai rau atu.
9: Tēnā kia tīkina atu e au etahi kōrero, i ahu mai te paipera Pākehā. E mea ana, he māma ake te uru a te tangata, he māma ake te kuhu mā te kōhā o te ngira, tērā i te uru a te tangata whai rawa, moni rā nei, ki te rangatiratanga o te atua.
3: Nō reira,
9: he whakahē kē tēnā i te tangata whai rawa, i te tangata whai moni. Ah, kia ti, he tauira Pākehā tērā. Engari, tirohia ngā āhuatanga o te ao Māori, kāre he haki a tātou ki te Māori tēnei mea te moni. Kia ora tātou.
3: Kia ora mai. Hei
6: te whakahē, kai te whakahē.
3: Uai.
6: Ki te hoki atu tātou ki ngā kōrero a kui mā akuro mā, Mā te hurihuru, mā te hurihuru, ka rere te manu, nē rā.
9: Mā te hurihuru te manu, kā
6: tau. Mā te moni te ao e huri ai. Nō hea o koutou ringi, nō hea o koutou wāti, nō te moni nē.
9: Nō ngā tīpuni te
6: ao. Ai,
9: e tāunga nāro.
6: Te whakakuhu tētai horopaki mā tātou i tēnei rangi. Nā te aha tātou i whakakotahi te rangi nei.
9: Nā te reo.
3: Nā te reo.
9: Nā te reo, nā te aroha ki te reo.
6: Nā te māngai pāho, te pū te ataitoko. Nui rawa tō rātou mana. Mena te whakaaro pērā tātou, nē rā. nā reira e whakaia nā hau mā te moni nui, ka taia ngā mea katoa. Te tuku I ngā kāinga ki te hunga, kāinga kore, te tuku I ngā kai ki ngā tamariki, mā te moni te tonu tērā.
5: Tihā!
8: Tihā!
7: E mi ana.
5: Whakamaori hi au rātou whakaro e. Whakamaori hi au rātou.
8: E kare mā, ko tāu nā e mea nā mā te moni te ao e huri ai. E kau, mā te aroha. Mā te reo Māori, e nei mea katoa, e ahu pai ai te ao. Ki te tino tātou, engari ko te mea nui, ki te whai moni koe, ki o whakaro ka whai mana nui koe, e kao.
7: Tika tonu.
8: O tātou mātua tūpuna, kore kau o rātou moni, he oi, he mana nui tō rātou.
5: Tika.
8: Ko ku tūpuna katoa mai ngā kā waiheke, kore kau o rātou moni, ko ngā māra kai ena, e tā ngai ai ngā iwi.
6: Tika tonu.
8: Tāware ake ngā moni, hei aha noa te moni. Ko te moni tētahi mea, E hoko ai ngā mea katoa, engari, mei kore ake te aroha, ko kore tātou.
4: Māre, haere mai ki e nei katoa.
7: Tātai te hoko te aroha.
4: Hoko nā.
8: Re re rūhua, re re pai, re re runga rawara e.
6: Oh, wai atatai, wai
8: atatai. Moni kā re re te tangata, kā re re koe. Kia tai atu koe ki te taumata.
5: Tai atu, tai atu. Ko tai atu koe ki tū au tāwaua.
8: Whakatau mai rā. Hei, atu ki ngā kōrero o tō kutina nēnei I mea nā. Mā te huruhuru, te manu kā rere, anā, ka tīkina atu e au, tāua whakatau ki ka mea nei. A, mā te moni, ka rere te tangata, ne? Ka rere ia ki ngā wāhi katoa, ngā wāhi pia tāta, ngā au o te au pūoro, ngā taumata.

0: me ngā kokora ho kreme whenua. Era Monika Toriro mai e John Key. Rātou nei o te hokianga o ngā puhi. Kau kia ngā puhi kua tukuna o rātou mana. Ko mātou ke, kei te noho mana tonu, aha kua te pohara. Ko era huruhuru ko whai atu e koutou, i te mea ko kainga e ngā puhi i te kereru. Ko hoatu ngā konga konga kia... Ngā konga konga huruhuru kia koutou, kia tai ai koutou. Kia tai atu rā koutou ki o koutou taumatai. Ike, ike. Me kore... Nā runga anō i te mana o Levi, ko waia mai whakata Māori kia hare mai ki runga ki tō rātou ake, Moni, kei au tonu, taku mana.
1: He nui o, he nui o Moni.
2: He nui hoki.
1: Anei ki tāna paho honi pūkoro.
3: Kei te pātai koutou, ko wai e tahi tāngata, mana nui kāre a rātou Moni. Ko Gandhi tētahi tō koutou uri.
2: Māori
3: ko Gandhi, e hara tērā tangata i te tangata nui te Moni, engari, a rāke tōna mana e hautonu nei i tēnei wātonu nei.
4: Gandhi,
3: tērā no tō hāhi, te Terehia, Terehia, Whaia Terehia, kuia hoki tētahi, Teresa, Mama Teresa, kuia tētahi. Hāre anō Moni, engari, nui te mana o tērā wahi nei roto i tāna hāhi.
1: Mana rerike.
3: Kārehe Moni aua tāngata, kāre ā rātou ārā aua Moni. Engari, e nui ana o rātou Moni. Mana. Hea hai, nā te mea, kua rātou mahi, nā ā rāua mahi i mana ai rātou. Nā tō rāua aroha ki ā rāua kaupapa i mana nui ai kaua nā te Moni. Kia ora tātou.
4: Kia ora. Tēnā koe. Te aroha, tēnei mea te aroha, e huri nei te ao. Aroha, shmaroha. Mate Moni nui, e nui ake ai tō mana i tēnei au. Ka pōtihia koe, ka whai tūru koe i te kāwanatanga. E tai ai e koe te whakatauture. Hei, whakahaere i ngā Māori kaore e whakarongo ana ki a koe i o rātou kāinga. Nō reira, whai a te Moni nui, kia pai ai kia ora ai te reo. Mate Moni tonu e ora ai te reo, me pono
3: mātai.
4: Kaore te reo ki ora e nei, kai ora te kāi. Kore utu mo te reo, engari kaore te Māori whai.
3: E hara mā
4: te
3: Moni.
4: E hara i te mea mā te Moni anahe, engari, ko te Moni te tehi kaupapa nui, e tae ai e tehi mea nui katoa. Te hoko, e nui ake ai tō mana. Mana tangata, mana rawa.
5: Kia ora,
6: Moni, Moni.
5: Te rawa atu koe pāria. Nā reira, i ka mā te Moni nui e mana nui ai. Kai te whakai, kai te... Whakahe rāne koutou
0: e haka i te kāna. He ana,
5: nā reira, hoki mai anoa, amuria ke ngā tānga manawa ke mohi hai koutou, ko wai te toa te wāhanga tau tohe tohe nei, kia pai rā te whakatā.
6: Ka-ching!
4: E hara mō te mana.
3: Kaua mā te mana.
5: Tēnā rā wātu koutou, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tūmana ko ia i rawa ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe ko tai te wā. Kia mohi anei koutou, ko wai te toa o te wāhanga rā. Nā reira, e mihi ana ki a koutou. E te tīmane.
0: Katika mara.
5: Kua. Kia mohi mai koutou, e tau ori te ana ngā mākai tēnei wā. Nā reira, he whakataetai nui te hārea ke nei. Ko te wāhanga e whaia ke nei e wāma, ko te ingoa, ko wai ahau. Ko te mahi he whakamahi te whakatauki, he tipako hoki tētahi kai waiata ko tā ngā tangata nei. He āta kimi kōai te kai waiata, ne? Kōai te kai waiata, māmara wātu nei, ka timata ki tēnei taha. Ai, nā reira, māwe tipako. Ko te whakatauki, whatu ngaro ngaro te tangata, toi tū, te whenua.
6: Kia hora, e tamai.
1: Kia tere.
4: I tēnei rā, e koro, i tēnei rā. Tangata makariri pia tēnei.
1: Kira ora kia wiri.
5: Kia kaha.

0: I ngā momo pānui, ka puta atu ki mai kunai ki ngā tari kāwanatanga, ki ngā tari hāpuri, ki te whānau tīwi hapu rānei, taunua atu ki te mahi whakapā atu ki te hunga pāpā hono reira. Ai, he maha ngā mahi e whakahaere hi anai au, engari he mahi whakahirahira, ko te mea nui, ko te kaupapa nui, ko te reo, ko mātou katoa e ngā kainui ana ki te reo, mātou katoa e hihi ana kia eke ai te reo hei reo mō tātou katoa. Nō reira, ai, koe rā te mea nui.
1: E whia ngā tau koe mahi ana i te tarira?
0: A, te taira whiri. O, kāri au i kōnei mo te wā rua, ka tahi anua, ka tīmata i te mitunga o tērā tau. Nō reira, kua āhua ono marama noihoa hau i kōnei. I ngā rau mua, kua rua nei, kua rua nei hau e mahi ana i raro i tēnei mea te reo Māori, i tīmata waku mahi ki roto i te ao pāpāho, i he kaere puata hau mo te reo irirangi o rui a mai, ngā tau o mua. ko te, ai he mea miharo ki au te hau atu ki tērā o ngā reo irirangi, i takutai ngā atu ki tērā tūmumu mahi kāre i au te reo, i tau wakatai au te mārama i tētahi tangata e kōrero Māori ana ki au, engari kāre au mo te whakahoki kōrero i roti i te reo Māori. Nō reira, i tērā mahi i taua wā, me ki ka puta taku reo āwaha me ki.
1: Kōrero hia mai mō tāu tipuranga tai atu koe ki tēnei ao pāpāho.
0: Ahakoa no te tai tokerau tōku māma no te tai rāwhiti tōku pāpā kāri au i tipu ki roto i era takiwa i tipu ai i te rohe e kia nei ko te kaukau roa pātitere ki te tahi taone nui ro atu ko tokoroa tōna ingoa i te mea hoki i whai mahi taku pāpā ki Kinleaf koe rā te mahi nui o tērā taone. Nō reira i tipu ai ki kura, kāre au i haere ki te kohanga, kāre he kohanga i auara, i aua rāra, kāre au i haere ki te kura, kāre he kura i aua rāra. Nō reira i haere au ki ngā kura auraki ki tokoroa, ka pakeke au ki te wā, kāre au ki te kura tuarua, ka tono aku mātua i ahau ki te kura o Queenie Wikitoria ki Tāmaki Makaurau. O tira i kuraina au ki kura mō ngā tau erima, mai te reanga tuatoru ki te reanga tuawhitu. I reira au ka tīmata ki te ako i te reo Māori me ngā āhuatanga Māori, engari mai rānoa hau e rata atu ana, e hihi ana, e ngā kainui ana ki ngā āhuatanga Māori, ki ngā tikanga Māori, mai rānoa hau e tū māro, tū pakari ana i runga i tōku Māoritanga. Nō reira, nō mai rā noa hau e hihi ana ki tēnei mea te reo. Ahakoa taku wārua i te kura o Queenie Wikitoria, kāri au i te kōrero i te reo Māori, ko mātou katoa tira ngā tauira o te kura rā. Ahakoa mārama pai mātou ki te reo, kā hore mātou mo te kōrero. Ka puta atu au i te kura, ka haere au ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau mō ngā tau e toru, kāri au i whiwhi tohu, engari i te mutunga o te tau tuatoru i au i reira. Ka whiwhi mahi hararai ahau ki rui a mai, ko taua tūrangara, ko te kaiwhakahaere mo te hōtaka hākinakina, ko te papatākaro o te ingoa o te hōtaka o aiwara ka whakapāhotia i ngā hātarei, āhua toru haora te roa. Nō reira, i whakakī au i te tūranga i whakawātia hea mai e Vanessa Bidwa, ko Vanessa Horan ia i nāia nei, kei te mahi ia mō whakata Māori.
1: Nōna hea te tau i tīmatai tau mahi i reira, i ruia.
0: I reira i te tau iwa te kau mā whitu o tērā rautau. I tīmatau ki kura. Kāri i roa, nā te mea ko te nui o te katoa o ngā kaimahi i reira ka kōrero Māori, nō reira ka kōrero Māori rata i ara, hei reira au, hei reira taku reo puta āwaha. Me ki, koe rā au e whakaaro ana, ka taia te wahine te tangata rānei ki te kōrero i te reo Māori, pea ko te mate ke kāri i aia te te tū te pakare kia puta ai tō reo, no reira i aui kora ko te reo Māori te reo o te tari, no reira me kōrero Māori a haukātika, kia kaua au e whati ngā ture e pāna ki tērā, kia tai au te kōrero ki ue tai atu, kia tai au te kai, te inu, te pātai mō ngā mea, no reira ai ka tino mihi au kia rātou aku kai, hoa kaimahi au a taura nā te mea, nā rātou a haui pui pui, nā rātou a haui aki aki, kia kōrero Māori a haui ēnei rā.
1: E tō kāinga i whakatupu i whāngaihia te reo ki a koe e o mātua?
0: Kao, ka hore. Aha kua tōku māma i tipu ake ia i roti te reo, kei te mai tonu ia ki tōna reo no te taitokerau. Ka hore ia i whakatupu ia mātua i roti te reo. Te take i aua rā, i aua tau, i tino ki te ngā hua kataka mai, i te whakaro ia he ao Pākehā tēnei kārehe, kārehe hua kārehe pāinga kataka mai ki waka tamare ki mena ka whāngai au i te reo ki a rātou, nō reire kāre ia i kōrero mai ki a mātou. Me te mea nōra, i pata e ki taku māma, he ai koe kāre kōrero Māori mai ki a mātou. I ki ia ko tēnā, kāre, i whakaro ia kāre hua, engari anō, i ki mai ia, i kōrero ai ki tō pāpa mō tērā, kei te piranga ki te kōrero Māori ki ngā tamariki, ka ki taku pāpa, no te mea no Ngāti Brau ia. E, kāre au e hi ana kia whakatō koe tō mita ki roto i a rātou, te mita o ngā pui, no reira.
1: Oh, e takiri e.
0: Nā tāna apo i ngaro i a mātai tērā o ngā taonga, no reira. Koeira titahi whawhai nui ki wanginu i waku mātua i aua rāra i te paenga te kino rānei o ngā pui a me Ngāti Brau. Ko te reo tōku reo tuarua. Engari, kāri i mutsi tērā o ngā haerenga, kua pakeke au, toko whāwaku tamariki, whakatipu katoa rātou ki te reo, ko haere rātou ki te kohanga reo, i nāinei kei te kura kaupapa rātou katoa, no reira ai ko te reo Māori tō rātou reo tuatahi, mai mari e rātou.
1: E tauira pai koe mō tērā kaupapa nui o te taura whiri i te reo Māori mō te riki tau ara kōrero i te reo Māori i te kāinga, ne?
0: Ai, tautokoro atu au i tērā o ngā kōrero. He kaupapa i whakaara ake e te taura whiri mō te wiki whakanui i te reo Māori nā te mea. E ai ki ngā rangahau, mā te kōrero i roto i te kāinga, ka ora ai te reo. I ēnei rā, kāre e tai te ki kua ora te reo, ko mātou kei te ki kua mutu te ngaro haere i te reo. Ne? Engari ko te mahi mamātou i nāianei he whakanui ake i te hunga kōrero i te reo Māori, kōrero pai i te reo Māori, me te mea anō rā kia aro atu ki te kounga o te reo, kia whakapakari ai tērā, nō reira ko te hunga e matatau ana ki te reo, me matatau rawa atu. Kia tū ai rātou hei tauira mō rātou e ako tonu ana. Nō reira, kia mātou nei mena kāhore te reo e kōrero ana i roto i te kāinga, kā mate te reo. Mena kei te hoki mai ngā tamariki mai te kura, kōrero Pākehā ana, kōrero Ingarihi ana ki te kāinga, kua ngaro tērā tūmumu āhuatanga o te reo, kua kura te reo me ki. Nō reira, ko te aronga nui me kōrero i te kāinga, me kōrero ngā krani māma, ngā krani papa ki ngā mokopuna i roto i te reo Māori, kia tipu tērā momo o te reo.
1: Me haru ana ki au ki tō kitinga i nāianei, nā rui a mai te reo irirangi rā i tino whāngai te reo ki a koe, kia whakapakari. Nō rei, rewhi ngā tau koe i mahi reira?
0: I mahi a ki reira mō ngā tau e toru, kā tahi au ka haunuku ki te reo tātaki, ka tū au hei kairi puata mō te whakaaturanga o Marae, ka noho a ki reira mō te āhua toru tau hoki. Me te mea anō rā he whānau anō tīra, ku ngā kairi puata anō, katoa ka kōrero ki te reo Māori, nō reira ka whāngai tonu au ki te reo i tērā wāhi, kātahi ko taku hua ka whiwhi mahi hou ki pōneke nei ki te whanganui a tara, nō reira ka haunuku māta ki tēnei pito o te motu, Waimari au ka whiwhi au i te tūranga kairi puata mo te rohe o te whanganui ātara mo whakata Māori i te tau 2004. Ka noho au ki reira mo te kotahi tau, kātahi au ka haere ki te tāhuhu mā tauranga. Ka tū au hei kaiwhakahaere, kawinga kōrero mō te kaupapa kia nei ko te mana. Ka noho au ki reira mō ngā tau e toru, kātahi au ka kahaunuku ki kona ki te tauriwhiri i te reo Māori no reira. Ai, kua rua nei au e mahi ana i raro i tēnei mea te reo Māori, mō te reo Māori. No reira, ai, ka tae au te ki, kua whai oranga hau i raro i tēnei mea te reo Māori. Ka tino whakahe au i ngā kōrero, kāre te tangata whai hua, mena ka whai i te reo Māori. No reira, ai, he mea nui ki au te reo Māori.
1: Tika tau kōrero nei e pāna ki ngā whakaro pō he ao tātou mātua e a mātou e whakatupu ana kaore he hua ka pute te ako i te mōhio ki te reo. Nō reira, he tino pō he tērā ingari kua tai koe ki tērā reanga taumata i nai e nei kia tau te kite i ngā hua ana kia whāngai atu ki te reo. Ki Aotamariki, kia kore tērā pōhehe e pātu ki Aotamariki, ne?
0: Ai, whakae katoa ki tērā, he momo karere me ki me whakatairanga tia e te tauriwhiri i te reo Māori, ka whai oranga te tangata whai i te reo Māori, he manatō te reo Māori, e hara i te mea, he reo anake, koera tētahi āhuatanga tino whakahirahira ki au, taku whai i te reo Māori, hara i te mea i ako noiho au i te reo. Engari, i tae au te whātoro atu ki taku kāinga, ki taku whakapapa, ki ngā kōrero e pāna, ki aku tipuna, era tūmumo āhuatanga katoa, me tīnei mea te whakapapa, e kore e tae te karo, e kore e tae te wewete, e kore e tae te tango, no te mea ko koe tērā, ko koe tō whakapapa. No reira, koera te tino taonga kua tukuna mai ki au, mai i taku whai te reo Māori, kua mōhio au ki au anō, he mea nui tērā mo te tangata, he mea nui tērā mo te tamaiti e tipu ana, ki au nei mena ka mōhio te tamaiti nohia ia, ko ai ona tūpuna, ko ai ona heaha ona kōrero, ko ai ona maunga, era tūmumo āhuatanga, ka tai ia te tū pakare i runga i tōna ake tūranga waiwai. No reira, ki au nei, hara i te mea ko taku whai te reo, he i te whai te reo anake, engari i te whai iau i taku whakapapa hoki.
1: Debra, e whia au tau i nai anei?
0: E kōrero ana i te reo, e whai ana i te reo, āhua, e āhua, te kaumātahi tau i nai anei au e, e kōrero reo Māori ana, engari, mai rāno ahau, whai ana i ngā āhuatanga Māori, mai te reo te kapahaka, era tūmumu āhuatanga katoa, ai.
1: Me tau pakeke i nai nei?
0: Kua toru te kaumātahi au i nai nei.
1: Au e he rangatahi tonu?
0: E tahi kake e rangatahi ngari. Ai, o toko whāwa ki Tamariki, o rātou pakeke, ko taku tua mātāmua, tama mātāmua, kua waru ona tau, te mai o whaimuri mai e ono ona tau, ka mutu ko ngā māhanga, he māhanga wāku e rima, wārāua tau.
1: Oh, tō waimāri e hoki.
0: Ai, pai, kua haere rātou ki te, kei te kura katoa rātou i nai nei, kua hipa kau atu ko te kōhanga reo me era tūmumu āhuatanga, ai, kua kotahi rātou ki te kura i nai nei, he māma noiho tīra. O māma ake.
1: Ka pai. Nō reira, i nai nei, kei te tauriwhiri i te reo Māori, ai. I te whakaaro ake, ka noho hei kaimahi i reira. I whakaaro pira, koera te huarahi mau e whai?
0: I taku rongohanga kua tūwhira tēnei o ngā tūranga, i whakaaro au te whakapātu nā te mea. I runga, ko te mea nui, ko te reo, me te, he kaupapa nui tērā mōku. Me te mea nōra he pūkinga wau mō tēnei tūmumu mahi ara te ngā mahi whakapā te communications tērā. Me taku mōhio ki te ao pāpāho Māori, nā reira i runga i tērā āhuatanga ka ai, whakarite au te tono mai mo te tūranga nei. Mai taku tāinga mai ki konei, ka ki au ki taku hua, o, kua hoki mai au ki te kāinga. Nā te mea koira ki au te ahuatanga o taku mahi ki konei, he whānau kotahi tēnei, ko mātou katoa ka ngā kaunui ki te reo. Nō reira kui a rā te kaupapa ka arahi haere i a mātou katoa i konei. Nō reira, ai, he mea whakahirehiria kia tai mai au ki konei, ki te mahi i ngā mahi. Ka tai ki te wā, ka whakaaro au kāre he, kāre e tai au te tautoko i tēnei kaupapa me waiho mā tētahi atu, i tēnei kaupapa e kawe ka heke au engairi. I tēnei wā, he nui ngā kaupapa kei mua i te aroaro. Ko tēnei ara te wiki whakanui i te reo Māori tētahi, ko arua nei mātou e whakatikatika e whakariri ana i a mātou anō mo tēnei tūmumu wiki. Me te mea anō rā, he maha ngā kaupapa kua tautokona e mātou, kua whakaterehia e mātou i roto i ngā wiki kua taha atu. He mea paitira ki au, ko te mea kei mua i nei kaupapa katoa ko te reo, me te whakatairanga i te reo.
1: Ki te kaupapa o te taurawhiri i te reo Māori,
0: mm-hmm.
1: I nā hea te rōpū i whakatū ai, hea ai te rōpū i whakatū ai?
0: I whakatū te taurawhiri i te reo Māori i te tau 1987. Te take i tū ai te taurawhiri i te reo Māori, nā ngā mahi porotēhi o te iwi Māori ki te krauna, me te kiatu ki te krauna me te aki kotau i te reo. Nā te mea nā rātai te reo i pēhi, nā rātai te reo i mate. He kaupapa i ahu mai i te pētihana reo Māori, i tā paingia ki te whare paremata i roto i ngā tau whiti tikau. Engari i ara ake a te taurawhiri i te reo Māori mai i te kreme reo Māori, tērā i kawehia e tā kereama huirangi Waikere Pūru rātau mā. Nō reira koeira i whakatūngia te taurawhiri i te reo Māori, tuatahira i whakaturehia te reo Māori, kāre i rua ka whakatūngia te taurawhiri i te reo Māori. Nō reira he rua te kau tau ki muri nei. I awarara ko Timoti Karetu te heamana, ko Eri Mahinare te kaiwhakahaere te tāhu rangapū me ki, i awara. Me te mea anō rā, me kaua hau wareware ki ngā mahi porotēhi Dan Mihaka, he mea whakahirahira tira i aia i roto i te kōti, ka hiehia ia ki te kōrero i te reo Māori anahe, he hiehia nui rawāti tērā i awarara. Nō reira nā tāna mahi au ki te reo Māori i aia i runga i roto i te kōti, ka whakarohi ake te krauna me waihanga, me te tiro anō mātai anō ki tērā āhuatanga, mena kei te hiehia te tangata Māori te kōrero i te reo Māori i roto i te kōti me whakamanahia tērā. Nō reira, kuiranga āhuatanga o aiwarāra ka pākau atu ki tēnei mea te whakatūngia tūnga o te taurawhiri i te reo Māori. Nō reira, ko ngā mahi o te taurawhiri i awarā ko te whakamātautau i ngā kaiwhakamāori mō ngā kōti, me te whakamāori i ngā kupu te reo o te ture, kia tāe ngā kaiwhakamāori te whakaako te mōhio i ngā momo kupu o te ture i roto i ngā kōti, he atu anō ngā whāinga o aiwara, te whakatairanga i te reo Māori, me te kohi anō i ngā tuhinga reo Māori, mā tērā ka tāe te whakaputa i ngā papakupu. Nō reira, koeira katoa ngā whāinga o te taurawhiri i Awarara. Ka hoatu te kāwanatanga i te 3 miriona tāra mo te i Awarā ko tōna ingoa ko te kumihana reo Māori. Nō te tau 90 mātahi ka huri te ingoa ki te taurawhiri i te reo Māori. Mai i aua tau, e hari te mea ko āhuariri ki ngā whāinga ngā mahi o te taurawhiri i te reo Māori. Me ki kei te utonu ki ira tūmumu āhuatanga ara te whakatairanga i te reo, te whakamātautau i te hunga hihiana, te mahi kaiwhakamāori, me te whakapātu hoki ki ngā tari kāwanatanga, te tautoko i ā rātou, te whakatōkiroto i ā rātou anō, te kaupapa reo Māori mō rātou. Engari pia, he maha ngā kaupapa kua tāpiri hiake, ara ko te wiki whakanui te reo Māori tētahi, ara ko waihanga te mata i ngā papakupu, e hia ki ngā papakupu kua whakaputaina i te tauriwhiri e rua pia, ko tēnei kei te tūmai me te matatiki. Me te mea nōra, he whāinga nui o Auarara ko te waihanga i ngā kupu hau, mo te auhau nei, kei reira tonu tērā whāinga mō mātou, e hara i te mea kua whakakorengia tērā. I roto i ngā tau e waru ki muri nei, kua tāpirihi ake a mā te reo ki a te tauriwhiri. He pūtea anō tērā, ko tā mātou mahi he whakahaere noiho i tērā pūtea, engari te whakahaere me pēhia te tuha atu i tērā pūtea ki te iwi whānau hāpuri rānei. Te tau toko i wā rātou ake kaupapa reo Māori.
1: Nui ngā whāinga. Nō reira, i te whakaro ake mō ngā whāinga ngā hiahia i whāia nei e tauriwhiri i te reo kia tutuki. Ki tāu tirohanga, kei te anga pēwhia ngera, kei te tutuki ngera wawata, kei te tutuki tonu, kua uti ngea ngētihi?
0: Ka te tiro koe ki ngā rangahau e pāna ki te hunga reo Māori. Ka kite atu, kua āhua, nō te ngonga, i roto i ngā tau whiti tekau, āhua, waru tekau mano tāngata te hunga matatau ki te reo Māori. I awa rāra, ko te nuinga o rātou he pakeke, he korau, he kuia te ahua. I enei rā, kua heke tērā nama ki te kaumā rima mano tāngata te hunga matatau ki te kōrero i te reo Māori. Nō reira, ko tō mātai titiro i tēnei wā ki te whakarahi ake i te hunga matatau i te reo Māori, me pēhia tērā tutuki ai, mā te titiro ki te kounga o te reo, kia whakapakeri ai tērā āhuatanga. E hara i te mea mā te tauriwhiri anahi tēnei mahi e kōkiri. Engari, he maha ngā tarikāwanatanga kei te whakakōkiri i ngā whāinga o te rautaki reo Māori, ko te māngai pāho tira, ko te tāhuhu mā tauranga tira, me wā rātou kaupapa tautoko i ngā kura kaupapa Māori, me ngā kohanga reo. Ko te tari kāwanatanga e pāna ki te hunga pāpāho tira hoki, me te tari kāwanatanga me ki culture and heritage ko rātai hoki ngā mea whakakōkiri tēnei mea te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Nō reira, ko mātou kei te tautoko i a rātou me te pune kōkiri hoki ko rātou ngā kai ārahi i ngā tari kāwanatanga katoa i raro i te rautaki reo Māori. Nō reira, ko tā mātou he whakatairanga i te reo, he tautoko i te reo mā te whakamātautau i te hunga i hihiana kia puta kia tū he kai whakamāori, e ra tū mō āhuatanga. Nō reira, mā te mahi tahi o ērā tari kāwanatanga katoa ka piki ake ngā tatauranga e pāna ki te hunga matatau ki te reo Māori. Aha kua tīna, kei te kite atu hoki, kua piki ake ngā tatau mō te hunga e hihi ana ki te ako i te reo Māori, mō te hunga e ako ana i te reo Māori. Me te mea nōra, tori te kau mano te hunga Pākehā e mōhio ana ki te kōrero i ētahi āhua paku kōrero ki te reo Māori. Nō reira, ka kare kore kei te piki ake ngā tatauranga e pāna ki te reo Māori, engari he mahi nui kei mai te aroaro kia tae mātai te ke ara kua ora te reo Māori. Kia piki ake te rahi o te hunga matata ki te reo Māori, tērā te whāinga i te tuatahi. Kia hoki anō ki aua rā, whiti te kau tau i te wā, āhua waru mano tāngata kōrero i te reo Māori, te hunga matatau ki te kōrero i te reo Māori.
1: Nō reire, ki o ake whakaro, pēwhia te oranga o te reo Māori i tēnei wā?
0: Ka tae mātai te ki, kua mitu te heke haere i te reo, engari kāre tae te ki kua ora. Ki au nei, mena ka taea ngā iwi ki te whakatutiki anō i wā rātou ake hiehia, i wā rātou ake moimoia mō te reo. ka ora rawa te reo. Kei te kite atu i wetahe iwi, tino tautoko ana i waratau ake mita, ka te tiro au ki a Ngāi Tahu, me tā rātau kaupapa kotahi mano kaeka. Tā rātau hiahia kia eke ai te nama o ngā kāinga kōrero Māori ki te kotahi mano, koera te kaupapa o te kotahi mano kaeka. He rawe tīra. Kia huri ngā iwi katoa ki tērā āhuatanga ara te whaka tere i ngā kaupapa, whaka ara ake i warātau ake reo, ka taia te kite atu ai, kei te ora pai te reo, ka mā tērā ka ora te reo. Kia, ko te mea ki au nei, ko te ngoikore tērā ka patu i a mātou, engari ki au nei, kāre koe tai te ki, kei te ora te reo. Ai, he mahi nui kua mahia, engari he mahi nui tonu kei mua i te aroaro ma mātou o te Tairawhiri. Mā whakaata Māori, mā te tāhuhu, mā tauranga, mā ngā kura, mā ngā whānau hoki, mā te mahi tahi, mā tātou katoa, te reo e orai.
1: E mihi kauana ki a koe a Deborah Jensen, me au kōrero e pāna ki tō ako i te reo Māori, me au mahi te Tairawhiri i te reo Māori. Ka ati ake ngā iwi, ka whakeiria te ke te kōrero mō Taikure i tēne ki rā, ingari, hoki mai anō a te rāwiki, ka rangona e kautau, te kōrero tuarua tā māua ko Deborah Jensen, ka kōrero ia mō ngā kaupapa e whā, e whakare waina i tau tokohia i te Tairawhiri, mō te wiki o te reo Māori rua mano mā waru. Ko Mania Clark tō kaihautu mō Taikura, noho ora mai.

0: Hari kua katoa nau i tēnei wā, i te mea kua hoki mai anō ngā tīmā e tahi he kano hiu hau, e tahi ka arau te paku mōhio. Hoi anō, koe nei ko te hōtaka, opuku hohe.
1: Weirua, weirua.
2: Wevenua.
3: Whare i tīmai o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua, te monui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: Meka meka meka! Meka meka! Te papa o puke tarau!
5: Mau te hau, mau te hau e wai!
0: Kia ngingi o te tangata, kia uruhau te wairua nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe! Ahakoa neke atu i te toru haora te roa e pani matana. Pai ana, kua tāhua i nāene. Ahua, pānea papa, tēnā koe. I te matatiri rua tau ki muri, he atua, he tipua, he tangata rongo nui. Engari i tēnei tau, ko wai ia, kei te muhu kutu. Jeff Ruha, tēnā koe, krau. Ko tai mai te Ronda Rousey Māori. O aroha mai, no taku he, o te mihinga komene noeho.
6: Rousey noeho.
0: E ai ki te tangata nei, ko Steph Curry tana māhanga. He oi Steph Curry, he pūrotu, me te tāroaroa hoki. Leon, Potorawa, anu hoki. He wera kai te pai, mātea hei te moe moea. Leon Blake tēnā koe. Hika mā, kai hea koe, kai hea te pahine. Ah, awatea. Tēnā koe, awatea ui hongi.
7: Awatea,
0: awatea. E te ui, anei te Eminem Māori. Ko wai ia ko Shamanim. Shay,
7: tēnā koe.
0: E kare mā, kia ri te mai he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori ka rangona, ko te are tāwara tēnei, kia ri te mai. Ki te hoa e hoa matua tahi matatau ko ngā mahi whiwhiwhi, kai te mōheo koe pāne, ko koe te tuatai, ti tiro ki te kāmera.
8: Kei ngā whetū ko rakora ko tau kapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai ka, whēri kori ko mai ngā whetū pia tātai, tīra marama mai anā.
7: Mā rawa
0: tēnei. Mā rawa tū
9: Kei ngā whetū, ko rakura ko taukapo, tā more more nui arangi, i ka pahi mai kia mai ngā whetū,
10: kia
9: tira marama mai ana, ahu pera, pōki pek, bere.
0: Kia kā rā koe, Jeff, ātu, tiro e wā.
7: Kia kā, Jeff, kia
0: kā, Jeff. Kia kā, Jeff. Tata pakaru i ākui te tūru.
10: He ore, no. Kei ngā whetū, ko rakura ko tau, tā more more nui arangi, i ka, where, oh, mā, hika, mā, ngā whetū pia tātai e tira marama mai ana.
7: Kia ora, kia ora,
10: mihana uru. Hika mā.
7: Aotea.
0: Aotea.
11: Kei ngā whetū, ko rako rako tau kapo o tā more more nui ārangi, ka pahi mai kia whēri koringo mai. Ngā whetū pia tātā e tīra marama mai, ana.
0: Ana. He paitera, he paitera.
7: Kore ato tōtina, ne.
0: Waru te kaupai hene
7: tīpia.
0: Te mihinga, kia tere, kai te mohe oi. Tohunga koe kēne mai.
7: Ai,
0: tukuna.
7: Ai.
11: Kei ngā whetū, ko rako rako tau kapo, tā more more nui arangi, ka pahi mai, kia whēri koe riko mai, ngā whetū pia tātai, tīra marama mai anā.
0: Hoile te wā tuatai, koe te katoa i ākoe.
7: I hoki koe ki te prangetehi.
0: Shame at him.
10: Kei ngā whetū, ko rako rako tau kapo, tā more more nui ārangi, i ka pahi mai, ke whēri kuri ko mai ngā whetū pia tātai tīrama mai anā.
7: Tēnā kuntu. Kai te pūro mo pau whakātai kore.
10: Ahu ori te tērā ki ngā kupu whakataki a Pānia i runga i ako.
7: Ai,
0: te mōhio.
7: Mihi mai.
10: Nā ue nei tui.
0: Pēnoi, tātou mai he mahi, anō kai te hāre, he whakatāntai, ko te ingoa, he aha te aha. Ka timata mai ki tēnei taha, kōrua tahi e tū, haere mai.
7: Tū mai awatea.
0: Ai, awatea.
7: E tū awatea.
10: Awatea.
7: Awatea. Kawa awatea.
10: Awatea.
0: Ai.
10: Korite.
0: Ai, karawhia.
10: Ko marohi.
11: Ko Māui.
7: Ko Māui.
10: Ko Māui. Au mangea.
11: Au.
10: Mangea.
11: Aumanea!
10: Tātātā. Whakatopa-topa. Whakatopa-topa.
11: Whetopitaka.
0: Tatarawa.
10: Whakatopa-topa. Whakatopa-topa.
11: Whakatopa-topa. Whakatopa-topa. Whakatopa-topa.
10: Ai.
0: Tā mutu-mutu.
11: Tā kutu-kutu.
10: Tā mutu-mutu.
11: Tā kutu-kutu.
10: Kia ora. Uru kā rai-rai.
11: Tā rea rea.
10: Uru kā rai rai. Pā ua ua.
11: Ma, ma.
10: Pā ua ua.
11: Mā ua ua.
10: Pā ua ua.
11: Mā, mā ua ua.
10: Ai, tata. Tū parara. Tū parara.
11: Pa, tū parara.
10: Pa.
8: Yeah.
10: Pū oioi.
11: Pū.
10: Pū oioi.
11: Pū horonui.
9: Kā pai, kā pai. Pano, he whakawhiti te mahi.
8: Oh,
9: Shai,
8: oh,
9: tiki rata mai. Yeah.
8: Oh, tēnō rawe, ale, ale kore. Kupu.
9: Whakawhiti, whakawhiti, whakawhiti.
8: Rawe oh, oh, oh. Te kore. E hara iā koe tēnē.
11: Ngā mea katoa.
8: Ai, ai. E te wako tahi.
10: Me kororo koe.
11: Haumanu.
10: Haumanu.
11: Haumanu.
10: Haumanu.
11: Yeah. Waiora.
10: Waihona.
11: Waiora.
10: Waikora.
11: Waiora.
10: Awatea.
11: Piki.
10: Pikari.
11: Piki.
10: Peke.
11: Piki.
10: Piki.
9: Ah.
11: Oranga.
10: Oranga. Orangatanga.
11: Haora.
10: Haora.
11: Haora.
10: Haora.
11: Hau.
10: Hau.
11: Ora.
10: Ora.
11: Mafe.
10: Mafe.
11: Ai.
10: I pānui au e rā kupu i nanahi.
11: Māro.
10: Pāto.
11: Mā.
9: Āmo i pānui tie i nanahi.
11: Māro.
9: Ai. Kei te heto.
11: Ua ua.
10: Ua ua.
11: Ai. Whakarau ora.
10: Whakatauki.
9: Komutu kōrua tahi. Tēnā kōrua. Hara mai kōrua tahi. Whakakatakana. Mō te whakakatakana.
8: Tēnā. Tēnā.
9: Kei hinga. Kupu. Kia ore. Tāhua. Kia Jeff kai mamai o taringa. Kā ringa i te rong.
8: Lani? Ai, karawia.
11: Kupu.
10: Kupu.
8: Kapu heke.
10: Kapu ke.
8: Kapu heke.
10: Kapu nge.
8: Keke.
10: Ngeke.
8: Ke.
10: Ke.
9: Hey.
8: Karoti.
10: Karoti.
9: Karata e e te rongo. Ka te turi.
8: Karoti.
10: Karoti.
8: Āporo.
10: Āporu.
8: Āporo.
10: Āporu. Āporo.
8: Hua hua tau.
10: Hua hua tau.
8: Panana.
10: Parita. Parata.
8: Panana.
10: Panana.
8: Arani.
10: Arani.
9: Oh.
8: Miere.
10: Miere.
9: Kai te rongo ia i nāne. Te hi e te pātine.
8: Taraki hana.
10: What the heck, ama?
8: Change.
9: Whakawhiti.
10: Heka, ama.
9: Jeff, i te pēko i te pātine whakakāne. Whakakai te nāne.
10: Ai, rehita.
8: Itita.
10: Hikama. Rehita.
8: Rehita.
10: Hiakai. Hiakai.
8: Ikakai. Hiakai.
10: Kōrero.
8: Kōrero.
10: Marae.
8: Parae.
10: Marae.
8: Pere.
10: Marae.
8: Paroi!
10: Aue hikama. Whakapapa.
8: Whakapapa.
10: Whawhai.
8: Whawhai.
10: Haka.
8: Ha?
10: Haka.
8: Haka.
10: Pepeha.
8: Paparinga.
10: Pepeha.
8: Papa.
10: Pepeha.
8: Pepe. Pepeha.
10: Meo hika. Pukana.
8: Pukana.
10: Wharenui. Wharenui.
8: Whereru.
10: Whare nui.
8: Whara ruia.
10: Hei a te rui. Karakia.
8: Kore take.
9: Ka te
8: karakia.
9: Tēnā kōrua ka pau te wā. E mihi ana, e mihi ana. He ka mā.
8: Oh. Rāue, kōrua.
9: E hua mā, kāre kore kai te kata hoki koutou i te kāinga i te mea kai te puku kata mātou i kone. Hua no hoki mai hai te wāhanga tuarua he tau. Tohe tohe te mahi. Ai tohe a te kupu i nā reira kia mau. Tonu mai.
6: Pai hoki o te rapi. Haere tohu.
0: Au mai hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe o e rongo nei koutou i te wairua katakata te wairua ngengi o nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi. E mihi ana ki a koutou e te tīmā nei pānia mā, tēnā koutou.
7: Nā te turi toa.
0: Me pakipaki kātika. Wano, he mahi kai te hāre he wāhanga pāreka reka nei ara ko ngā mahi tau tohe tohe. Tohea, te kupu. Ko te kaupapa i te rā nei, me whakai anō te papaki tamariki. Nā reira, anei te taha whakai, anei te taha whakahe ka timata ki a koe. Leon, karawhiua.
9: Ia ora tātou, he arei te mea kei te whakai noaiho, kei te tino whakaira wātu mātou ki tēnei kaupapa.
7: Rūkahu koe.
9: E ki te ana tātou,
7: kua
9: ahua he haere te ao. Nā te mea, kua kore e whakaitia tērā āhuatanga te papaki tamariki. I te wāe tamariki ana tātou, e tamaka Pākehia o tātou, ka Kīkehia o tātou, tōu ka Kōwiringia o tātou taringa, koe nā tātou i pai ai.
7: Nē, i pērā
9: hea koe, Jeff. E ki te ana tātou, a tātou tamariki i nā ene, kāri te mohe ki te whakarongo. Nā, ki kona koe ki atu ai, oh, whakarongo e ko, whakarongo e tama, ki te kore rātou i piringa, kua kore, kua kore e whakarongo mai. Kāre tāi koe te pakuaha atu i te, whakarongo e tama, kei te hi, āko tō hie hie ki te papaki ai, kāre pakaitia, kaua e papaki tō tamaita. Ko koe rā e he nei, koe rā e he nei, kei te mōhua, Jeff, kei te tino mōhua ia. Nā, koe rā i paru ai ana hū. Kei te mōhua tēnei tangata.
7: Pākehia, shai, kāre tunu e whakarongo.
9: Ko tātou, kei te arahi ā tātou tamariki. E arei te me kino te papaki. Engari, me āta papaki, i runga i te aroha.
7: E pai ana te papaki, engari kaue kaha te papaki. Mutunga ke mai
9: te
7: o te tūkino. Kaore te Māori i ako ne, i te wā, i o tātou tūpuna, e Pākehia ana, mo te reo Māori te take, mo te kōrero Māori te take, ka Pākehia. He ha te hua kua puta ki a tātou, tētehi whakatupuranga nui tonu nera e hoa mā kaore e kōrero i te reo Māori. He whakamārawa no rātou i te mea i Pākehia, i te wā, i te kura. No reira. E hiei ana koutou ki te hoki ki te rā āhua, tō koutou, porangi mārika.
9: Whakaokia mai.
7: Nā hore, nā te moa i takahi te aha, te rātā, nē. Nā te moa i takahi te rātā. Nā, ko pērā hi o tātou tūpuna, herite ki te rātā. E tupu ana, kātai ka takahia, e te moa, ko koutou e rā me o koutou ringa papaki. Takahia te moa, kaore i tika te tupu. Whakamutua tērā whakaaro.
11: No more. Tērā? Whakaaro mai whānau kei te mōhio ai. Ah, manawa,
7: oh, whānau,
11: kei te pira ki kautau ki te patu i o tamariki nē. Tātua, kore e paku whakarongo. Ki te kore koe e patu, ka ā, ka haere, ka mahi ā rātou, mahi anō, ka kore e whakai ki o rātou mātua, nā te mea kore tā rātou, te Pākehia rātou. Rō reira, me whakaaro whēnei. Ki te patu, koe i o tamariki, kia kawa e tino kaha e ngari, me whai take te paki i o tamariki.
7: Oh, nee.
11: Me tino whai take. Ia, me tupu ake ana, ka are i paku, Pākehia aku mātua iau e ngari. Ko te take, he pai ahau, he kuini ahau. Ko ai te kuini o tōku whānau. E ngari, ka tā koutou tikiti i tōku tūngāne, kei ngā taumata kē nā te mea, i patua, e ia ōku mātua.
9: Oh.
11: O reira.
7: Nā, ai, i patu o mātua.
11: Oh. Oh. Koe rā te take, kei taumata kē ia.
9: Te mei whakakore e te, te papaki tamari.
10: Ah. Kare wau i whakaiki tēnā, tā te mea, he rautaki anō tāku. Ne? He kai a koe i rote te kura, mai moko koe. Mēnā te rautaki. Me mai moko koe, me pukana ki ngā tangari. Kau e patu ki ngā tamariki. Me āta whakarongo ngā tamariki katoa. Aha koe, he kura auraki, aha koe, he kura kaupapa. Me mau moko koe, he rangatira koe, he tauira mō rātou. Ka eke panuku ke eke tangaroa ngā tikanga Māori. Me ngā tamariki Māori ke irunga nō atu.
9: Mai moko aia, Shea, te atamira.
10: Waiho te papaki ki ngā tāhuatanga o te Pākehia wērā mō mō atu. O te ahuatanga o te Māori, ka mau moko koe. Ka ora tonu ngā tikanga koi mai. Tamariki, aha, ko te aha, kei te whakarongo rātou i ngā wā katoa, ki ngā tāngata e mau moko ana. Kei te tika tēnā, kei te tika tēnā. Ka haere au ki te kura auraki, kei te tika tēnā.
9: Moko toa.
10: Moko toa, ai. Huri atu rā ki tērā moko toa. Ana, piu.
6: Kei a te pruma. Aua, paru anō.
9: Kei te tika hoki koe. Paru anō. Pāna
7: te huarahi o tō i para.
6: Kei te aru au i ngā kōrora takurangatira nei, arei te mea, kei te hihia mātau ki te kōhuru.
12: ia tātou tamariki. Kao. Engari, mātia hei te papaki. Ai. Kia mōhio rātou, kei hea te rārangi.
7: Kei hea tōna o tina. Kei hea
12: te pai, hea te kino. Kino, papaki. Māma noiho. Kia rongo ai rātou i tēne mea te aroha.
13: Kia ora.
12: He aroha pūmau tērā. E harai te mea kei te meke koe i tō tamaiti. Pēnei ā koe. Kao. E rangi, kia au e tamariki ana taku matua keke ko ana kupo. Whakatūpato kia mātou. Steel caps. Ne? Koe rau ana kupu. Harai te mea i te mau moko i engari. Tino mataku ahau i ai.
9: Ai, still there.
12: Kei konei. Kia tūpato. Pākia. Aroha.
13: Aroha.
7: Aroha. Aroha.
12: He aroha.
7: Pākia i rungi te aroha.
14: Te taonga tō ki ngā kau, ko tāku mokopuna e. He mokopuna kōri kōri. Hei aha, hei ahara. Ko te mea nui, ko te aroha. Kaua e pati taku. Mokopuna, mea fi afi mai, taku mokopuna, kuri kuri e.
12: I paki,
14: ai, no reira, mea fi, mā te afi, mā te tautoko,
9: mā te
14: arihi, mā te aki aki, tsika i ngā tātai tamariki,
12: e
14: tsika i ngā mea. No reira, ai, no ngō tātai nei kuia tēnei waiata. Nā rātai tēnei mea i tito, nā reira, ko wai ki te whakahei a rātai. Ko te mea kē kia kauārā tātai e papaki ngā tamariki. He pai ke atu mena ka tika ke a tō āhua ki te whakatika i ngā whanonga o te tamaiti. Mā ngō whatu, mā tō tū, whera mini tamai ka whakawai ngā kuri.
9: Mai moko. Kia
14: ora rā. Mai moko.
9: Ka moko kuia. Tēnā koe pāne. Kia ora e te wahine kāre mau moko.
14: Hei.
9: Moko ia tō.
14: Moko ngia te arero. Moko ngia te arero. Karao ne groin.
12: Takatara ia.
7: Hei whakakapi. Ko wai koutou ki te patu i te tamaiti? Ko wai? E harai te mea he atu a koutou. Aha koa mātua, aha koa tūpuna. Kaua mā koutou ngā tamariki e patu patu. Kino rākau, kino hua. Kino rākau, kino hua. Ki te patu koutou i a koutou tamariki, ka tupu ake, mea rawa ake, kua mau i te pū. Kua pupuhi i te iwi. Nā te mea, koirā te whakaaro, kua uru ki roto i aia, i a koutou mahi. Porangi, i a koutou mahi tūkino i a rātou. Ahakoa te iti, he papaki te papaki, engari, me arawa ake kua kore te tamai te mōhio ki hea, kei hea te mutunga, kei hea te otingo o tērā whakaro. Tīkina te pū, tūkino hia te tehi atu.
9: Kua kōia te kaupapa ki wāhike. Nā wai kōrero mo te papaki iti noi o ko kōhuru tānate nai. Tātou katoa i Pākehi a tātou e tamariki ana, e harai te mea kua kōhuru tāngata tātou nā tērā. Nā reira, kei te whakahē koe iākoe anō i roto i e nā kōrero. E mōhio ana tātou, o kāre pia kōhuru i te mōhio, nā te mea kāre a kōhuru a tamariki, kāre kōhuru i te mōhio. Kia whaewhia whānau tamariki kōrua i o taha, i a rā,
7: whakapōrere i a koe.
9: Hei reira raua kōrua, mōhio ai. Ko te tamariki a te kātai no ka whānau mai, kāre anō kia... Kāre anō kia... Kāre anō kia kino te rā tamaiti. Engari kia pakeke, he wā ka tai ki tōna wā. E haututu ai tērā tamariki, kua mate koe ki te whakatika tika i ae. I tonā koe kōrero noiho ai, kāre aha kia rātou, mena mōhio ana rātou kāore, he utu i tērā mai. Nō reira, kia kaha tātou, Pākia, Pākia.
13: Oh, ia tērā e guama, nā reira. Kai a koutou te tikanga, me he mea he papaki, me he mea kaua e papaki. Nā reira, ka waiho tērā ki roto ia koutou ringa, o kai te whakai tonu rātou, ai me papaki. Hua no e huama, hoki mai hai te wāhanga tua tonu. Kia kite nei koutou, ko wai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira, hoki mai anu.
9: Papaki.
13: Ia kurangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Hei whakamohi atu kia koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. I tau orite. Nā reira, ko tēnei tima kai mua i tēnei wā, i tō i a rātou te whakatātai tuatahi. Hoano, he whakatātai tonu kai te hāre, ko te mahi, he mahi, i rota rota. Nā reira, ka timata ki tēnei taha, ka timata ki a koe, Leon, anei, tō kāri.
12: Kia ora.
7: Rimanga kupu.
12: Kupu tuatai.
14: Ki.
12: Tuarura.
14: Iti. Te.
12: Ki ngā. Ki te. Ki. A. Kia.
14: Kia.
12: Ia.
14: Kia.
12: Koe.
14: Ki
15: Kia koe.
12: Kia koe. He whakatau ki tēnei, he kiwaha.
15: E
12: whākia.
15: Kia koe.
12: Ha hau.
15: Patu.
12: Patu.
10: Ngā taka.
12: Hea tēnā.
7: Koe rā ana thāia.
12: E rua ngā kū.
7: Koe rā ana thāia.
12: Kū tua rua.
7: Tūkohu.
12: Ki.
7: Moe mai koutou.
12: Kū tua tahi.
7: Kawe kōrero.
12: Tā. Nā, ia. Huari te ana. Rongo. Huari te ana ki te.
15: Whā.
12: Moe. Toi.
15: Toi.
12: Rua.
7: Ko pai te wā.
15: Ko pai te wā.
12: Heha.
15: Tātiki wā. Tātiki wā.

0: Eoki kōrua, eoki. E torunga whānau? Nē?
1: Ai.
0: Ko tēnei tētahi whānau?
1: Ai.
0: Tēnei tētahi, ko tēnei kei roto i tēnei whānau?
1: Ai.
0: He whānau āhua kotiti tēnei whānau, koi anō. Tēnā, kōrero hia mai, mena he tika. Pau, mate, tutuki, taka, mau. Mau. He tū āhua oti, kei te tika tēnei whānau. Ngā tū āhua oti. Pehea Wainganui, whakatau, mahi, kawe, titiro, hangā, tiki. He hao whakaro mo te hangā, Louisa?
2: He o, he...
0: Kei roto a hangā i tēnei whānau ki o whakaro?
2: Ka.
0: Me tango?
2: Ai.
0: Pehe o koe te whakaro, me tango?
3: Hangā.
0: E hara i te hanga, ko hangā ke, wakurere ke nei. Mena ka pērā. He whānau tēnei, whānau aha.
2: Tūmahi.
0: Tūmahi. Ka pai. Ko ēnei, inumia, whakatūria, rangona, tirohia, hangā. Ko hangā, te hāngu, o te kupu mahi, hangā. Na? Nō reira, ko tēnei whānau, ko ngā tūmahi, hāngu. E toru ērā whānau rereke. Ka whakawehea pēnā hia ngā kupu i te mea, he rereke ngā ture mō ia mō rerenga. Tirohia ēnei tauira. I inu au i te rongoā, i ora au i te rongoā. Ko te rerenga tuatahi, he rere mahi. Ko te kupu inu, he tū mahi. I roto i te rere mahi, ka whai tikatonu mai te kai mahi, i muri i te tū mahi. Engari e rereke ana i roto i te rere āhua. I ora au i te rongoā, e hara tēnei au i te kaimahi. Ko tērā te mea kai roto i taua āhua, te mea e ora ana i tēnei rerenga. Nō reira, ahakoa he orite te hanga, he rerekera wātu ngā tikanga o aua kupu hāpai aua i. Kia paku whakamatua tātou i konei, mo te wā poto noeho. Ka hoki mai ina ngeto ki te ruku anō i ngā rerenga e whakamahi ana i te tū āhua oti.

0: Hoki mai rā ki te hoe i tō tātou waka o ako. Koinei te hōtaka whakahahaki, hei āta mātai i tētahi āhuatanga o te reo. E tino uwai ōna whakamārama ki roto ki te hinengaro. Kua tirohia e tātou etahi āhuatanga o te rerenga whai tūāhua oti. Heoi, ka tāia te panoni te tūāhua oti, arā, ka tāia te whakarereke, te kupu, kia tūke ai, hei tūmahi, anei te huarahi ka whāia, kia tutuki ai tērā hiahia.
1: I paua e au te inu kāre i te tika, heaha te ture. E takahi ana tēnei rerenga i te tetehi ture, heaha te ture.
2: Kare whakai kia whakahāngu te kupu.
1: Koi nā te ture. Ka ue e whakahāngu i ngā tūāhua oti. Ka ue e tāpiri i te fiore hāngu. Nō reira, koi nā tetehi ture hei maumahara mā tātou. Mehe mea ka hiahia tātou ki te kōrero pēra mō tetehi inu i pau i tetehi tangata. Engari ka hiahia tātou ki te kia huri taua tūāhua oti pau hei tūmahi meaha taua kupu. I aha au i te inu. I pau au i te inu?
3: Inu mea.
1: Kao. Engari whakamahia te pau i roto i tetehi atu kupu.
4: I whakapau
1: au i te inu. Ā, kua tūmahi i nāianei. Kua tūmahi i nāianei. Whakapau, tūmahi. Pau, tūāhua oti. He rere kē ngā ture mō ia kupu. Ka pai? Anei te āhua o te panoni haeretanga. E ki ana a Puruhi Piki, tetehi o ngā tohunga wetewete i te reo, ko ngā kū, ngā kupu pēnei, ngā wāhanga kupu pēnei i te whaka, ka tāpirihia ki mua i te kupu. He kū, ka tāpirihia atu ki te tūāhua oti, pēnei te kupu ora, pau. Tāpirihia he kupu hou kā puta, whakaora, whakapau.
0: Ina panoni te tūāhua oti hei tūmahi, kua kori i hāngai ngā ture o te tūāhua oti ki te kupu hou kua puta. Me whai kē i ngā ture o te reremahi. Ke whakarongo ake tātou ki etehi kupu whakatūpato.
1: Ko tetehi whakatūpatotanga, ko te kupu mau me te kupu whakamau. Ko te kupu mau kākahu nei, he tūmahi kē, e harai te tūāhua oti. Ka pōhehe tātou ko te kupu mau ika, tēnei mau, caught, to be caught, he rite ki te mau kākahu. Nō reira, ia tātou e kōrero ana mo te mau kākahu, e hara tērā i te tūāhua oti. Kei te mau au i taku tātua. Kei te mau au i taku tātua. Whakamau, mehe mea he wāhanga o tō tātua, hei tūtaki. Me tūtaki tetehi taha ki tetehi taha. Koira te whakamau. He rere kē tērā i te mau. Ka pai? Tutuki me te whakatutuki. Koira hoki etehi kupu, ka kaha, whakamahia, hetia. Ko te tutuki me te whakatutuki. Tutuki to be completed. Whakatutuki to complete, to finish. Nō reira, i tutuki i au takumahi, i tutuki i au takumahi, tēnā, hurihia tērā hei rere tūmahi, hei rere mahi. I tutuki i au takumahi, i kōrero mai, kia rongo ai au i tō reo, i whakatutuki au
5: i
1: takumahi. I whakatutuki au i takumahi, ko ngā ture o te tūmahi, kei te rere, ko ngā ture o te tūāhua, he rere kē.
0: Me āta mōhio tātou ko tēwhea te momo kupu e whakamahi ana, kia pai ai tā tātou whai i ngā ture e hāngai ana ki taua momo kupu. Ko te kupu mau tetehi tauira pai. I etehi wā, he tūmahi te mau, e mau ana au i taku koti. I etehi wā, he tūāhua oti, i mau i apita te ika. Kia tahuri tātou ki te tirotiro i tētahi atu kupu pēnā. Arā, he wā ka whakamahia hei tūmahi, he wā ka whakamahia hei tūāhua oti. Tēnā, kia tirohia e tātou te kupu nei wareware. E rua ngā whakamahi ngā matua o te kupu wareware. Ko te mea tuatahi ka tirohia e tātou, ko te tūāhua oti. Wareware hei tūāhua oti. I wareware iau takukoti. I wareware iau takukoti. Ka tai hoki te whakawhiti. I wareware takukoti iau. Ka tai te whakawhiti i rā wāhanga. Nō reira, hei tūāhua oti tēnā. Whakamahinga o te wareware. Ko tētahi anō whakamahinga o te kupu wareware, hei tūmahi wheako. Koinei te wāhi ka rangirua, ka tere rangirua te ākonga, mena ka pōhehe ko tahi anahe te whakamahinga. Ko te wareware hei tūmahi wheako, anei tētahi rerenga kōrero. I wareware au ki te harimai i takukoti. I wareware au ki te harimai i takukoti. Mehe mea kai te kōrero koe mo tētahi mea mahi rānei, i wareware koe ki te mahi, koe nei te rerenga, hei whāinga, mā koutou. I forgot to feed the cat.
3: I wareware ki te whāngai
5: i taku ngeru.
0: Ki te whāngai i te ngeru. Ka pai. I wareware au ki te whāngai i te ngeru. Ka pai. I forgot my cat. I forgot my cat.
3: I wareware i au taku. Ngeru.
0: Anō, Louisa?
3: I wareware i au taku ngeru.
0: Ka pai. E rua e rā whakamahinga rereke o te kupu wareware. Ka pai. Ka i wareware i a tātou, he mahi nui te ako i te reo. Ka tutuki i a tātou. Ka te awatoa.

0: Ia ha ha, patua e te hau karawhiua e te ua, e kore rawa rā e he mō e mate, ka mate ko te mate, ka ora taku toa. I te ātā kura o taku waka, tuki tuki, ti hei mauri ora, hi. Ka atia teiwi koi rā hoki rā, ko ngā kōro a te tangata a ki toko waru. Ko ia tētahi no ngā iwi o ngā ruahine. Ko ngā ruahine anō tētahi o ngā iwi no te waka o Aotea, e noho ana i te tahatonga o te maunga o Taranaki. Nā reira ko taku kai kōro e teiwi o Rocky Hudson. E Rocky tēnā me tīmatā ke tāua i te kōro e pāna ki te ngā ruahine.
1: Nā e rua nā waka uatanga mō tēne imua o ngā ruahine. Muri ake tērā ka karantia o ngā ruahine rangi. Ka mea no e te i tēnā pē e rua nā wā ine kairotone ka kia tō kāore ko ngā rua ine. Me e rua nā wā ine ko e rua ine ke. Ko te tikanga ko ngā rua ine neke atu te toko maha o ngā wā ine. Nā e mai mai nei rungi te papa wenua. Nā e tauhana nā kai a Chaki Tamariki e nā mai rā o ngā wā ine ne. Anā, ko te iau pēnā mai, anā tēnā ingoa, mō rātau. E kawai nei i ngā mai katoa e pāna ki te waine. Tokoma anā ngā waine mai pēnā ana, mo iu nei koe e pēra katoa ngā iwi uri nui te motu. E ngari tēnei ingoa kārekau o ngā tūpuna. Nē, no te mea e kupu tukui o tēnei, e kupu tukui o. Nea kia rātau, waka uana, ana e wairua tēnei ingoa, ia umai na te rangi. No reira nā aku mātua, ana ka tapu nia e rātou tēnei ingoa, ka utaine tia ko ngā rua i ne rangi. Nā, moio nei tātou ko te ngā rua, is a plural.
0: Ai.
1: Mea e rua nā o nā waine ko e rua. Nā, tai e rua, ana ko e rua nei o nā, ka metia ko ngā.
0: Ai.
1: Kia mojo tia i kia kapika tō ai te awaine, ne? Nā, ko te ingoa tuata i e pāna ki ngā waine i rungi te mata o te wenua, ia papatua nuku. Engari ko ngā rua i ne rangi, āha okino ki te rangi, ne? Nā, tō rātu waka ua, ko te wairua e waine. No te mea, ko te wairua, kua kai ea koe airana, kai kona te wairua. Mea kaere koe ki tāwa e kai kona te wairua, haara mai koe, oke mai koe ki Aotearoa, no kai kona te waina au kua, kai ea koe, kai te wairua, kai te kona te wairua. Nā, ka waka ue tia rātu, rite tono te neke neke o te wairua tapu, ne? Ki runga i tēnā, i tēnā, i tēnā, haara na te wairua tapu e moana ki te tangata tai. Ka kapi kato te tangata, ka kapi ato ngā waina nā tamari ki nā mokopuna. Nā tērā i taine tia i tēnī ingoa, mai eke iu mai ngā mātua me ngā tūpuna. Moio nei tātou, ko e ne a nā ingoa o te ao kōwatu, e ingoa tuku iu. Na te are mai o te Pākehā, ka tu itu ia kā e, kai te e tonu ia e ne. Moio nei tātou e te o tātou kupu, nā kua tapua ki runga i papatua nuku, nā e te moio tātou nā kupu tūturu tuku iu. Nā, mai o tātou mātou tūpuna. Pēi nā te ingoa nea ngā rua ine me ngā rua ine rangi. Nā waka ua tāke nei au, nā o nā peka. Kai roto no i ngā waiata o roto Aotea. Ko Aotea o ki te waka, ne?
0: Ai.
1: Ko te tangata irunga ko turi o Rongotea. Nā i te wā i muito rātou tāinga mai ki konei, ki roto Aotearoa, moine tātou nai o mai rātou nai nā mautere o te mōna nui ākiwa. Ko tēnei ingoa tuarua o oturi, o Rongotea, nā tōna pāpā tuarua. Ko tōna pāpā oki, tōna ingoa, ko puru ora. Nā ko tōna waine, ko pau matua. Engari ko tōna pāpā tuarua, ko Rongotea, tau kāri. Nā ka tangui e turi, nā te ingoa tōna matua tuaru a Rongotea. Pērā oki tērā wā, kāri waka ingo tia rātou e iwi. No te mea, e hara nā rātou nā mautere, nā e taike. E mānene nei o rātou e no omai ana, tiro kai te tirotono rātou e wenu tūturu mō rātou, kia ka ai rātou i te waka ingoa. Nā ingoa tika ana mō rātou, e iarā ngā rautau, ngā mano tau, i kimi wenu nei rātou, o tō rātou tāngamaini.

0: ki Aotearoa, āka ki te rātou e wenua tūturu mō rātou, e no o taitanga. Nā nā runga tērā, nā ka kimi e rātou e ingoa mō tēnā, mō tō mātou iwi. Nā mai ia rongotea, nā ka oke ki ngā rua ine, nā ko tēnā tī ingoa ki tapu hie runga ia mātou, i nei mātou ngā rua ine tīwi, a ngā apu whai ake, a me ngā, a ngā, nā, ngā apu whai ake me ngā whānau whai ake oki. Nā, a kano pērā rā a mātou nei, ma a kano pērā rā a mātou nei, mātou mea o mātou tūpuna. Engari e rā wā, kano mai rātou i runga i ngā pari, ne?
1: Ai.
0: No te mea, ngā ere katoa ki te weno. Haere, kore tāe te no i runga te weno, e ngā ere katoa. Nā ko ngā wā, ko e nā nā peka, e moi o nei rātou, e tapu nā e peka mō rātou. Sia kawai e rā iwi, peka mai i runga tēnā awa, ia ko waingongoro hoki te ingoa. Nā turi o rungo tēto e rā ingoa i tapu, a ko tētea i atu, anā ko o takeo. Me kau pokonui. Eni nā ingoa o ngā awa, anā ko e nā nā peka, nā o ka uetia i e rātou, makai roto i nā i o rātou wai atu. A kano o pēra rātou, nā ka waka ingoa tiano e rātou, te ingoa o mo te mautere. Nā ko taranaki. Ingoa no tōna, ko ukapapa kē te ingoa tuatai. Ko e kone o ki te tangata uenua i mui te aringa mai o mātou tūpuna, ne?
1: Ai.
0: E kone i rātou. Nā rātou, nā ingoa i tapu e rātou, ka hawakarere kē tia kia ko mātou mea ko tūpuna. Nā hakarangi tia ko maunga taranaki. Nā i intawā e tamariki tonu au, nā aere mai o ke amatu o naunga mai nā i nā mautere o te moana nui akiwa, o Raratonga. Nā pirangira nā rātau i te upoko tika mātou e no mai ana. Tō rātou ia ki aere mai rātou kia kitea e rātou amanga taranaki. Nā kāria mai e mātou ki tō mātou marae i roto manaia ko tēnō ki tīngo tō mātou taone, e ko te marae ko wai okura. Kāria mai e mātou, nei, a mātou manu iri. Ki tēnō, a ki te rātou te maunga nei. Ā, me o rātou karakie me tō rātou au e. Kā mea rātou, ko tēni ingoa ia umai, i roto ia rātou. Nā, kā mea rātou, nā, ko tō rātou tūpuna ko naki. Ko naki te ingoa. Ā, kā pēhea rā, kā i mō i roto i tōna ringa, tētahi pia. Ka te arātou kōro ki, karawiu tia mai, kia pēne te ara mai o te pia, ne? Ta arātou ki, i tau mai nā ki roto, nā, ta wā e tū mai nā, a taranaki. Nā, ka mea no rātou ki a mātou, nā, ko te ingoa tūtu, ko te tara o naki, mui hune e aha te tara, ne?
1: Ai.
0: Ka karawiu tia mai, tōna tara, nā, ka tau mai kona, ka rakano o mai, ko te ingoa, ko te tara o naki. Ta ara mai o te pāka, ko taranaki. Nā, atu i tu ia, ne? Engari ko te ingoa tūturu, ingoa tia i rātu ko te tara o naki, ko naki o ki te tūpuna, ne?
1: Ai.
0: Nā, tēnā nā waka uatanga wa mātua kia. O pai kutu wa rungata i a rātu e koronta wā e orana rātu.
1: Kā pui? Ai.
0: Nā, kai a mātou, e wā nā tauranga waka. Nā, kai a mātou. Nā runga tērā, kai a mātou tono te tikanga tō mātou moana. Kai te mōi o te karauna, kai te mōi o te kāwanatanga. Nā, kai a mātou tono, e kore tā e rātou ki te weto. Nā, e wā nā tauranga waka ko o tāmare, ko mō tū mate, ko wai o kura, ko o rangi tū apeka. Mā tono e te nā eka ne, ko o tāmare, tā atu ki te tairau rima, ngā eka, tētai anō e toru te kau māwaru eka, e rua te kau māwhitu eka, pēna tarai o ni ngā tauranga waka. Ko te tangata, e no mea ne i runga te tarai piunara, ko Eri Jui, ko e hoki te chamana tuatai,
1: ai.
0: I runga rā i te rōpu whakamana i te triti o Waitangi. Tō rātu aeringa mai ki tarana, e ka rongo rātou e waha a mātu tauranga waka. Nāna tōni i waka ua, tēnā pā, ko korona o tīwi, e tika ana ki te kī, ko tōna rangatira, mā koutou tā koutou moana. Engari, i te tau ko tahi mano marurau, ono te kau mārima, te tāngamai o te muru me te raupatu. Ki roto i a mātau.

0: nā kāwana kre kore take oki. Te muru me te raupatu i tapu. Me te mō i o tonu, mā tērā e tā e ki te kato i ngā wenua i ana rātau, mō hio nā rātau te reka oki o te wenua. Nā kā pā mai te muru me te raupatu ki wanginu i a mātu. Ka muru kato e rātu ngā marae, tauna ngā marae, pātua, patua hoki ngā mea tāne. E ko ngā wā ine, e we i ana mō a rātu tamariki ha, tau i te atu ki rātu ngā ere. Ki te unā rātu tamariki kei patua, ne?
1: Ai.
0: Ko nā oki nā oia. Nā oia o kāwana krei kore, kore tawe. O kā me reira hoki te tō rātu ne e tianara. Nā, ko ia hoki, kore hoki e, e hia hia kia pakanga tia ngā iwi nā o te tonga o taranaki. Nā ko ngā rauru, ko ngā tiru enui me ngā rua ine. Nā, e aere pēna mai oki rātau. E ke o mai rātau mai nā, i ngā tika unu aere pēna mai. Nā, tāi mai ki a mātau. Kura katoa nā wenua, tauna katoa ngā marae. E ngani ko nā, ko nā, ko ngā wā ine ariana o rātu tamariki a rātu pēpikiroto ta ngā ere o onu tāna i raro i tamango taranaki. Ka unai e rātu nā tamariki mea, ka patu ona rātau, tēnā pēa ko nā tamariki kā ora tonu. O te riari e rāo ngā mai o nā taureka reka nei. Kāro ki mātu i maupū. No ngā wari nei o ngā rauru, ngā tiru onui me ngā rua ine. Kāro kā oki e pū. Ngare ka aere tonu rātau ki te muru me ngā wenu, te rau patu oki e rā e no o mai nei runga rātu marae. Tauna katoa nā marae. Ko ngā kāri taukai, ketu ketu katoa tia e rātu, kia korei he kai e toi. Tō rātu i tō kia o mātu tūpuna e kiana, ko tō rātu hia hia, kia mate katoa tātou, kia wāte ai kia rātau. Engari tō rātu ki, e kore tātou e waka wetu e te iwi ahakoa kuwai. Ano o tonu tātou, no te mehe e iwi tūturu tonu te iwi Māori. Nā, ka raupatu tia katoa a mātu, a mātau, tauranga waka, a mātu moana, nā wenua. Engari, tētai i te tau, te mutunga o te raupatu i te tau 1865, ka tae ki te tau 1810. Ka haere mai tētahi anō tangata, ko te pōki tōna ingoa. Ka wakatūria e kō miana, ne e kō miana mo te au āuru.
1: Ai.
0: Ki te tiro i ngā take pēne, ki te tiro me pē e waka oki kia mai ai, e te o ngā wānga i muru ai te kāwana krei kore take. No te mea, i mui te rātau, kangaro atu a kāwana krei i anā kōreo kiana i aeratu i ki te tongo Āwhirika. Tai kei, mi toro mi atu i te mōana.
1: Ai, tika.
0: Kore take ai. Wai u tiake i ona rāpe i ki muri. Engari, i te rātau, ko te pōki hoki. I tauri mea tia e tētai o ko tupuna, ne? No te mea, tētai anō tānara i konā, ko kā mareira tōna ingoa. O maka tānara, teiho, ko maka tānara kē tōna ingoa. Me ona oia, ngani ona oia, no te wā kāinga nei.
1: Ai?
0: Tatatunga kā mate katoa ia rātou, ia mate katoa rātou, nā i tēnā tupuna o ki o mātou, o te wākāinga i ngā pakanga o te wākāinga. I oki oi katoa oki ngā oi o ingarangi hi ingarangi. Nā ka wai oi tāke mō ngā oi o kone. E o ka mutu atu nā rātu mahi taure kareka. Anā nā tēni tianara, ngari, nā tī toko waru, nati tōna korokoro. Anā tatatonu ka patua katoa rātau. Engari ko nā tūpuna ki ana ki a tītoko waru ki a kaua e pēra ka oki mai no ngā oia o tā wāhi.
1: Ai.
0: Mea kaka ai e te patu nā mea nā oia o hune. Ta tūnu ka emu i aia, ne?
1: Ai.
0: Nā ko tītoko waru tērā. Nā i hirunga tērā anā kano opuku ia. Nā i rā uatanga. Nā i te tau ko tā mano waru rau i watakau. Ka haramai te pōki me tōna kōmihana mo te hau wā, mo te au āuru. Nā ko tōna tikanga. Te waka oki mai e te ngā omaanga e toi ana i mura i puraupatu hia e te kāwanatanga i mui a rātau. Nā ka waka oki a mai a mātu tauranga waka. I roti nā kōrō tuki tui o ngā ture o te rāwa e mūne i a mātou e ki ana. Ka waka oki a mai ngā tauranga waka, kia ka ei a ngā roi ine te areki te i ika. Tu wā o te muru me te raupatu, ka re kauna tētahi Māori e ka ana ki te haere ki te i ika. Ka nā rātu katoa ki ngā ika. Nā awa kai pērā katoa. E ngari i te mutunga ka waka oki a mai. Anā e mōne i rotu i a mātou i nā ene. Nā muri ake e tērā, anā ka kīmata anō te noo mārire o ngā tūpuna inga tamato o te wenua. Nā ene, mai te tūranga mai o te kōmi an āt, mai te tūranga mai o te rōpū o kamana o te triti o Waitangi te taukata i mano i warau waru te kau, anā iwa te kau, nā oke mai nō te rōpū o kamana i te triti o Waitangi te tuakarongo i ngā mamae o Taranaki. Nā ka moria te rā ui, nā i o wai, i roto waitara. Nā toko mā tonu mātou, nā ari ki te wakatako toko mātou a kāro. Nā mutumuru me te rā pātuki a oki a mai nā toenga, nā e mounei o tonu a mātūringa. Nā ka tīma tamai ko nā te wai āre o ngā iwi kato o te motu, i wako oki a mai rā. Nā unui murua i rapu, i rapatu tiai, nā te kāwan. Ai.
1: E maha ngā whenua i riro?
0: Ea.
1: E maha ngā whenua i riro i raupatuhi e kāwanatanga?
0: O, te katoa.
1: Te katoa, ne?
0: Te katoa. Nā te komihana o te au te hau āuru, nā a te pōki, nā nei tiro-tiro. Tiro a me pari aka oki, tēnā oki tētai wāanga, wā korongo koe e rā kōrero. Ko i raro oki mātu i pari aka ne, ia to urawa ko te witi. Tōna kōrero oki, kaua e tukuna wenua kia aere. Engari i mui a rāu i te tau kotahi mano waru rau toru te kauma waru. Te wā o Tāwio, ne. Ka aere mai a Tāwio a Waikato, na ki te ui i tete i wāanga no roto na i Ngārua ine, ko manawa pau. Tingua i ui tia e te rā uinui. E karanga tia nei Land League. Nā ko te rā kōrero kia kaua e okona e weno ki te kāwanatanga. Tata tono kua nati nati e rātu te kāwanatanga. Nā ko te ki a tohu te witi a Tāwio a mēratu nā rangatire e te mno raukawane nā muau poko nā ka ui kato rātu. Me mautono nā weno kau e okona. A kano pēra tonu rātou, mai no te ainatanga o te triti o Waitangi. Nā, engari ko te e oki, nā tētai anui, oko tēta i wenua ka pakaru kato. Tērā ponunga rātou. Nā tēta i tangata nai oko tōna wenu ki te Pākehā, nā ka pakaru tērā ture. Engari tatatonu i ngati ngati i tia te kāmanatanga o te mea kai auena te kāmanatanga i te oko wenua. E kore nā Māori e oko. A te tangata nei ana ka pakaru te rāturi i wakaangatia i e rātuma.
1: Kei tēnei wā, kei hia ngā whenua nei takotoana, kei roto tonu ngāri ngā Pākehā, kei te rihi hia rāini?
0: Engari ngā tirua nui, ko oki mai a rātou nei ki a rātou. Me ngā rāuru, ko tato tonu ko oki mai tā rātou, ngā ti mutunga. Engari ko ngā rua ine, ko Taranaki tūturu, i te iwāngo te atiawa. Kei te tono tonu rātou, mua rātou wenua muru i rōpatu ia.
1: Nā rira ngā marae, kei roto i tēnā pito o te moka. E maha ngā marae kei te tūtonu?
0: Ai, e kāanga tiana, tāku i kīne, te wā o te muru me te rōpatu, tāune katoa tia ngā marae.
1: Ai.
0: Engari, i te rāua, kei te tātonu o te tāo mua ngā marae. Engari, ko ngā ere, ngā pēra, ka tāuna ia ngā waie ne.
1: Ai.
0: Ko te wā o te muru me te raupatu, e mai i te moana ki te timatanga o te ngāere, e tauru me te āwe mai rō nei ho. Te wānuitanga, ne? Pērā te wānui.
1: Ai.
0: Nā, ka neka aere pērā te iwi, ka aere atu ki Waikato, nā ki te tā o te moana. Aere tā i akoto, nā ki te tā o te moana. Ko tēnō ki te uarahi, ne? Kapi katoa no ki a wangenui i te ngāere. Nā muri aka nā ka inga tiake ngā rākau, nā ka wātea tiana. Tā wai wātea tiana e oki pēnā toki ngā marae nā ki roto hā kiuta. Ka anga pērā tiana ngā marae. Ai, toko mātou ngā marae, ia mātou. E ono, e kitupia ngā marae. Pero ki roto i ngā tirua nui, tā te tukau mārua o rātu marae. Engari e ngani marae, marae mea o ka anga anoa i muri ake i te muru me te raupata.
1: Mea ni koe ko Aotea te waka, ko turi te ari ki orungo i tau wakara,
0: nira? Turi orungo te.
1: I tau ke ki hea?
0: I tau ia ki Tāmaki. Nā, tō rātu, nā, tāinga mai ki re, kua tatanoa kua whati anoa a Aotea. Pera o ki e te hio nā waka, ki ngā koro nā tūpu, nā tatanoa kua whati. Nā te mea, nā taonga tō i Māori mai e rātou mai ngā mautere, ne? Ki pai ana. Ko tatanu ka wati katoa te mara, nā waka, te taumaatanga, ne? Te maringanui ka tāna ki Tāmaki. Nā ko tita i te rangatira o Tauawa. Nā tō kite ngā e pēnā nā Aotea, nā tōnu i tono hia tō hia mai Aotea ki runga te whenua maroke. Kia mahitia e rātou, kia kāhe rātou, te eke mai, nā i te tāo te au āuru, te kimi a kaihe a Pātea. Nā kimi anō ki rātou mo te au o Pātea, ne. Haka anō mai rātou i Tāmaki. Ka tō tia mai a Aotea, mai i runga wenua, ka ki Manukau, nā eke mai ei a Aotea, e tāo te au āuru, nā ka tā mai ki Kāwhia. Ne. Nā, te tūturu ingo mō Kāwhia ko te awi ōturi. Te tanga mei kona ko tatanu ko pakaru anu. Anā, tōra te tanga mei kona, anā, ka makerehia mei, nā taonga kato i runga Aotea, ki te tahatai moana. Nā, te mutunga o tērā, ka te hariatu Aotea ki wahu moana. Anā, ka toru mītia Aotea ki reira. Nā, reire karangatia i tērā moana, o te moana o Aotea. Ko tēnā tōna urupa. Haere mai te tau te au āuru, nā tō rātu tāinga mai, nā ki tatamai ki te maunga, nā ka waka ingo tia rātu, nā te maunga ne au ka papa, ko taranaki, nā rātu tonu ingo tērā, ingo ki runga iā. Haere, wenua mai rātau, nā ka tāmai ki roto nā ia ngārua ine, nā ka waka ingo tia rātu i te ho ngāwa, nā ingo katoa kai te kaiku nā tonu, i ngā tia i rātou, mai tō rātou, aere wenua mai i Kāwhia, te awhi ōturi. Kei ko nā tonu nā wānanga o te waka o tēnu, o mai nei kona. Kei ko nā hoki nā e tehi o ngā tāngata, kei te mautonu i tīngu Aotea i reira.
1: Koe tahi e kia nā kāre te rai te tika ka, e hara ko Aotea te waka, e waka ke anu?
0: E utu nā waka i tau mai ki tō mātou tā moana. Ko te waka tuata i mō tērā ko waka ringaringa. Ko tērā te waka tūturu ia umae o mātū tūpuna. Mua kē te aringa mai o Aotea, kei te tika. Eta ino, eta i oki. Ka rino ono te mea, kei te riri tonu te nā tanga tērā wa vie te patu no i a rātau. Ka rino o eta i ka oki no kuna ki ngā maute o te mōna nui ākiwa. Engari ko te waka tūturu, ko waka ringaringa, te waka tūturu nā mungārua ine. No muri ake a tāmai ka Aotea. Hei, kai te mohi o tātou, kai te whakarete ke tia e te hiu ngā kōrero. Kai tēnā tonu a rātou ni wakāro. Engari me mou tonu ki ngā kōre i tuku i oe e ngā mātua. Rere ke hoki nā wakāro i aene. Ka haramai tēnā waka tipuranga. Ka ariri ki e nā wānau, ki tēnā apu. Nā ka oke ingoa tia e kai te e koutou ko mātou kia kai te tika. Ngari wai o tiake mā rātou tonu. Ko te mea tūtou tāko kia te titro ki runga te wenua, te ingoa kai runga inga wenua. Ko e nā nā tapu wai. I wai o tiake e rātou. Me ka koro tātou, ka hare tika tonu ki ngā ingoa, i wai o tiake e rātou. Rātou tapu wai. I ingoa kai tēnā wai, i ingoa kai tērā taki wā, i ingoa kai tērā taki wā. Ngari kai te moe tātou e nā ingoa, ko paka pāke e a tia, ko ngaro tu nā ingoa. Waihu tiake e ngā mātou tūpuna.
1: E hake ua kāro ki tēnei au, te rereke tango tēnei au i nāene, ki te au o tātou mātou o tātou tūpuna?
0: Ai, kai te rereke o ki te reo, ko tai hoki tō wā o tō wā hangarau, ka nga tapu tapu o, nga ki te ake nei tato e putake nei, nga motoka, nga ipurangi, ka e tea o reire ke e katoa. No reire e kimi nei tato, e rapu nei tato, me pe ea e korai e ngaro tō tato ureo. Ma te reo oke, mo yo chai e iwi anō tēna kai arātu tō rātu ureo. Engari ko e tikano nga mga tūtūpu nei kia e reo e me ko te ao uri uri tēne. Kaitu uri uri katoa nga maara o tēne waka tipuranga. Kaitu mo yo kīnga tāramai oke e tai tipuranga i muri ake ko ki te tātu ko te rereke hoki kona. Tēnā pē e rima takau ngā tau nga kai mui arātu katoa ka rereke hoki. Ka hari rātu ki nga ki hitamarama e iri mai nei e rā ngā e rā au hoki. Hiro te ao Aotea, nā wai te ki, e aha te mutunga.
1: Ai. Ko tētahi hoki o ngā koero, ko ngā Pākehā, i haere mai ki kone ko rātou, kei te kai tuhi ngā hitori e pāna ki a tātou. Ko ahua rere kei katoa hoki ngā hitori, te take ngā Pākehā ke mā, i tuhi au o mā. I tika wera nera.
0: Ai, ko ngā mihi ngare hoki.
1: Ai.
0: Ko ngā mihi ngare nā mea tuatahi. Hangatia mai e rātou nā o rātou ware akoranga ni. Mā tono o tātou mātutukane wai atu e rā ngā ware ki te nā ware akoranga. Ja ako tia e rātou te reo Pākehā. Nā moine tātou te wai aina tia e te trito waitangi mā tawana o tātou mātutukane ki ngā reo e rua. Me te tui tui oki, i roto nā kura pēra. Engari, āra mai te Pākehā ki te tui tui e te iwana rātou anō nā o kāru, ne. Tuki e rātou, rātou wakaro ka tiru ie koe, a kua rere ke oki.
1: Tēnā koe, Rocky. Kia ora. Rocky Hudson o ngā ruahi ne. Te rau wiki tū anō ki rungai te tahi o tū maunga kā titiro hakararo ki te iwi e hora ana. Ko ki ngi taurua tēnei e o tēnei hōtaka ngā tihi o te maunga. Tēnā rā koutou, tēnā koutou, o hora mai.
2: Tāno reire te motu, mā wā, mā te reo, i whakamārana.

0: tau i te wairua uru hau i roto i tō tātou reo rangatira, raumai ki te hōtaka nei, o puku hohe. Ka tāia e te wahine nei, te kōrero me te kupa i te wā kotahi, ae he toa kupa. Ko te kāpena o te tima tuatahi, ko Pānia Papa. Ko te ingoa kārangaranga o te tangata nei, ko te nono pango, engari i roto i te reo Pākehā. Ko being John Ryder. Heiaha te maki tānara, ko tahi te kai mā te tangata kaupuai nei, ko te hāngi, ko Kaihana Kīngi Takoko. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei a Puku Hohe, he whakarato pūkenga ki te ao. Ko te hehea matua o te tangata nei, kia toa ia i te pōnei, kia wātea ia ki te haere ki Pāniora. Ko te kāpeno te tīma tuarua, ko te are tāwera tēnei e hika mā, kia re te mai. Tua! Karawhiua. Ho, kei te pēhia te wairua e hoa mā.
1: Kei te uru.
0: Ka mutu he mahi nui kei te haere.
2: Ae.
0: Tuatahi ake mā tātou, ko te whakawhiti kōrero. Kia mōhio tātou, kōwai kāmutu etahi kōrero hā te kēhi, ne? Tuatahi ake, mā koutou tēnei, mō wai te kōrero nei, ko Sly tētahi ingoa tūturu ona.
2: Ko wai?
0: Ko Sly.
2: Sly, ko wai te mea tētahi ingoa Sly o rātou.
0: Whakārohia.
2: Sly.
3: Tētahi
2: ingoa tūturu. Mōwewe hari a Pāne āko e pērā tōna āhua.
3: Ko Ben John kētera. Ko Ben John, ai marika.
0: Kawai, karakita ki pātai.
2: Hai ana mātou, ko Ben John.
0: Ben John.
2: Ben John.
0: Kai te tika. Tēnā koe te Sly Ben John.
4: Hapa, kāro hapa.
0: Sly.
4: Ko wai o mātua.
0: Nā reira. Ka pai. I tēnei wā, mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te teka rānei tēnei kōrero. Ko kū rāo ko kupa, aku mō kai kereru. Ko kū rāo ko kupa, aku mō kai kereru.
2: He pērā ngā tangi ai rā.
0: Tika, teka rānei.
4: Nā te mea no tūhoe tēnei tangata nei, kāre ia e pupuru i te manurā hei mōkai.
5: Mōkai,
4: pupuru tāna pauaka makari, kai mana. No reira, ka peke ki a
5: cuds.
4: Ko cuds.
0: Ko cuds? Karena? Kai te tika.
5: Ora, pato ia a pāna.
0: Tēnei mea te koe. Nā reira.
2: Kai ako e tonu e nā kararia.
0: Nā reira, ko te karare he tonu te kaupapa kōrero mā kātou. Ko te karare he tonu.
5: Karare.
0: Nā reira, mō wai te kōrero nei. Mehe mea he karare he ahau. He tūi. He tūi.
5: Kāne kore ko bēja.
0: Kārohia, korokoro tūi. Āhua o rite ki te tūi.
2: Ko Kaihana pia.
5: Kaihana pia. Kei shan, lai, tūi.
0: Engari. Tiko hea te āhua te tinana. Karawhiua.
2: Tā mātou whakatau. Ko Kaihana.
0: Koia kei a koutou.
2: Kei a
0: koutou. Mautu wehi. Nā reira mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te teka. Ko te tino kupu Māori kia au. Ko Puku Hohe, e hāngai tēnei ki a Manaia. Ko te tino kupu Māori kia au, ko Puku Hohe. Tika, teka rānei. Kaorohi,
5: teka. Ai te teka.
3: Teka.
0: Ai te teka.
5: Kapolana kātahi a mea kāko i tēnā.
0: Aroha mai, kāri te teka. Ko te tika ke? Kai te tika rau atu.
5: Puku Hohe.
0: Puku Hohe.
6: Ai, kapai anō koe kāro hoi tērā kupu.
2: Ai, maumahara, e hi a tau ki muri nei. Tana kupu tuatai te whānau tanga mai.
3: Puku Hohe, mama.
0: Nā reira, kua muti tērā o ngā wāhanga tuatahi nāi nei, ko te wāhanga tuarua, ko te rota-rota. Nā reira, he mahi pai tēnei kia kite nei tātou, ka ia wai ngā pū ke ngā kukāri. Engari, me mū te waha, ka timata ki a koe.
2: O, ka auaua ki aia.
4: Me tū ki whea?
0: Ki te papa.
4: Ki te papa. Pānia te papa, pānia te papa.
5: Kei a koe.
4: E, whakātuhi ana ki a?
0: Ki ohua.
4: I taku tīma, ka bai. Korite?
0: Karawhiua.
5: Kapaka. Toru ngā kupu. Kupu tua tahi. Te.
2: Tua.
5: Kupu tua rua. Te. Koi koi.
2: O, te. Te tunu kai, te tunu heki.
7: Te rau rau iti.
2: Ai, te rau rau iti a haere.
3: Te pura.
2: Te raurau, nāu te raurau.
1: Te rau...
2: Te aho. Tapahi i te miti.
1: Te rau whiri. Taura whiri.
2: Ai, ūu, tata tonu tēnā.
7: Te kete.
2: Te kete, ai, te kete.
1: Te kete.
3: Te moni rānei. Ruku, ruku.
2: Te kete tuatea, te kete aro nui.
1: Tui, tui,
7: Te kōtui.
2: Aroha mai, ko pāu te wā. I tino pai o mahi, engari āhua, kore take te tokorua nei. Engari kai te pai. Leon, i tino fio. Tīmata.
3: He waiata. E whānga kupu. Kupu tuawha.
1: Whānga kupu.
4: Kei te rere ana ngutu, tiare.
1: Tuituianga.
3: Hau.
4: Hau.
7: Taka i
1: ture piko.
3: Kupitura.
1: Ki hau hau piko.
7: Tuku ara nei.
1: Kau e patu tamariki.
8: E pātou hau.
7: Patu.
1: E pātou hau.
2: Tika hau. Takatake atu. Ke on jaru.
8: Kapai.
2: Karawhiwa Benjon. Te kete. Kia tere te moni rā nei.
4: Tore kubu. Kupitua tahi. Ngā.
2: Pē, ngā i tērā.
4: Kai aha rātou, kai te pai Harrison.
2: Te hua, te hāna te ngā.
4: He aha tēne, he kapa.
2: Ngāri, ngāri, ngā.
4: Ai, kapa haka, kapa ai. Ngā tūmanako. Tūrua.
2: Ai, ngā tūmanako.
4: Rangi.
2: Ngā rangi ātea.
4: Ngā tūrangi wewehi.
1: Kia ora.
2: Ngā tūrangi wewehi. Ka pai. E, he, nāku, karawhiwa. Kia kaha manaia. He tau o rite i tēnei wā. Waiata.
8: Waiata.
2: Ngā. Kuputuata.
1: Kamahi o ngutu.
2: Ngā. Tuarua.
1: Pungo wereere.
2: Whānga ku. Ku. Tuhi tuhi. Ngā tuhi tuhi. Ngā kōrero. Ngā pepe.
1: Ngā mea poto.
2: Ngā pepe. Ngā pepeha ngā tūpuna. Ngā tamariki o te kohu. Ngā tamariki o te kohu.
7: Tika.
2: Tamariki o te kohu. Kā mau kei te wei. Kia hua nei, kua mohio kei tātou anei, ku ngā tohunga o te aurotoara. Urota, urota, kā mau kei te wei. Tātai ko te kiku uaua ko tērā. Engari ko te manu e huama, kia kaha tātou ki te kōrero i te reo Māori, a muri ake i ngā tāanga manawa, he tau tohe tohe te mahi. Nā reira, u tonu mai.
7: Tau tohe tohe. Rārara whāna. Te rārara.
1: Rārara.
2: E hoa mā ko tai tātou ki te wāhanga paikatoa ko te tau patupatu me te tau tohetohe ko te kaupapa kōrero kia kaumātu ake, kareka ake. I tēnei taha, ko tēnei te taha whakaae, ko tēnei te taha whakahē. Nā reira e hoa mā, Leon Karawhiua. He kui mā e koro mā koutou i te kāinga e whakarongo mai ana. Koutou e mōhio ana ki tēnei mea ki te reka. Tēnā koutou. Nei rā ā koutou tamariki e whakaara wātu ana ki tēnei kaupapa. Kia kaumātu ake, kā reka ake. Kei a manaia, kei aia ngā kōrero mo tēnei, kaupapa mo te matatini. Me tō tātou mōhio tonu, arāke ngā taumata kataia e ngā pakeke, pēnei te kahurangi o te ao kapahaka pēnei anuku. Kei a kārena, kei aia ngā kōrero mo tēnei, me mo te mātauranga. Me te mōhio anō, ko ngā mea kaumātua, ngā mea matatau o te iwi. Ko mātau, ko ngā tamariki, ngā mea rorokau. Nō reira, whakarongo mai e te iwi ki ā mātou kōrero hei aha ā rātai.
4: Tēnā koe te tamaroro kau i o kōrero ā tāhua. E kui mā e koro mā i te kāinga, ka kaumātu ake, ka reka ake. Ka reka te noho ki te kāinga nā te mea he makariri rawa waho, ka re e whakaitia e tō tākuta, tō puta, me te kore i hari atu i tō wīra, tūru wīra, tō toko toko. Ka reka ake te kai i ngā kai penupenu nā te mea kua makere mai o koutou niho. He reka ake tēnā aroha ana mātou ngā tamariki o tēnei taha ki a koutou. Hoi anō, mā tēnei taha e whakaatu atu e tehi āhuatanga e pāna ki tēnei kaupapa. Hei whakahē i tēnei kaupapa. Āko ake nei.
2: Karawhiua manaia.
3: Kei a kunui, kei a kurahi, mihi mai ki a mātou te rōpū nei. Kia kaumātu ake, kareka ake, kā tika hoki. Kei ngā whakatatai o te matatini, ngā rōpū kaumātua nei eke ki ngā taumata ike ike. Nā ko tāku, he tatari, Kia pera no ki au, kia pera hoki, takutane, kia kaumātua haere, kia rekarawa atu. Kia kaumātua hoki, ka tū, hei kanohi pai mō ngā mahi kapahaka, mō ērā momo, kia eke hoki ki ngā taumata o te panekiretanga, meki. Ki au nei, tikarawa atu me kaumātua ake, ka reka ake, ka nui ake, ngā mea katoa. Nō reire o mai, tā tari mai koutou, are are mai o koutou taringa.
8: Ko tētei mea ka iti iho, ka kaumātua haere ana te tangata.
9: Hei ngā maunga whakahi ngā awa o te moti, tēnā koutou. Ka kaumātua ake, ka reka ake, kā tahi te hea hea o tēnā. E hoa mā, kia tīkina te au i te hākinakina, hei āta whakatakoto i hāu i whakaheana i tēnā i kaupapa. Nā, te kaumātua te tangata, e kore ai o tī te roanga ake o tētahi kemi futupōro.
8: Ai tika.
9: Ai te tika tēnā, ne?
10: Kevin Mealamu.
9: E, e hā te mateo Kevin Mealamu.
10: E kaumātua tēnā.
9: E harai e te kaumātua. Nā, ka mutu, hei āpiti atu ki tēnā. Kā kaumātua rāno te tangata, kā mate ki te wareware, ki ngā ahuatanga katoa, pēnei te whakamaui i āna tarau, te prahi o naniho, ko inā te take, you know, katoa, ngā kaumātua, haunga katoa na te hā, tiko katoa na ki nā ki ngā tarau, e nā ahuatanga katoa.
10: O ngā pepe nei o ka pera.
9: Te tangata kei roto i te taihui, e ora tātou.
10: Karawhiu atu e hina.
11: E te iwi. Kawa koutou e whakarongo atu ki ene ihuhu pē, rūpahu atu nei mo te āhua ngā kaumātua ki te kāinga.
10: Ihuhu
11: pē. E mihi anā hau ki a koutou i runga i te mōhio, e hara i te mea ka kaumātua koe, ka noho koe, ka tiko hiara nei o tarau.
10: Ai.
11: Engari, ka mihi hoki a hau ki a koutou ngā kaumātua, e manawa tītī tonu ana i ngā mahi hākinakina. Ka whakaaro a hau ki a Iron Māori ka tūtērā ki a huriri, ka kitea te hunga kaumātua, mahi rangatira anei tēnā mahi. Nō reira, ka mihi a hau ki te kaumātua i rungi te mōhio, ka kaumātua ake, ka reka ake, ka manoa roa ake. Nō reira, tēnei te hunga tamariki e mihi tonu ana ki a koutou. Tēnā rā koutou, utira tēnā tātou.
8: Tā pai. Ka manua roa mena he mihi ni.
10: Kia ora tātai kua.
2: Kia ora tama. Kia ora tama.
10: Kua wareware i a ngā kōrero. He kaumātua he wareware noa. He aho ki te reka o te wharepu ngā werewere. He aho ki te reka o te titi e hongi hongi ana i te papa. He aho ki te reka o te tautau o ngā raho. He aho ki te reka o te. Ka mutu e hoa mā, he pai ake he reka ake tā te rangatahi ki o te āhuahanga o ngā kaumātua. Aroha mai kaumātua, engari, i tai koutou te rāwa o te rangatahi, no reira ke haere koutou, ke hongi hongi, kua he ngā niho, kua he ngā whakaaro, e tehi o koutou, engari, kei te āhua reka tonu te hanga o ngā rangatahi, e nei rā.
2: Ka aroha ki o kaumātua.
10: Ka mātua pia i kona, tēnā tātai.
11: Ka kaumātua pia i kona.
8: Ka kaumātua pia i kona. Ko oti i ngā tama nei tā mātou kaupapa, te tohe. Māku hei whakakapi i runga i te whakaaro. Atu i te tihi me te waina. E pai ana ērā mea erua ki au. Hoi anau, atu i ērā mea erua. Kaore tēnei kōrero e hāngai ki te tangata. Ko tātou katoa e hiahi ana ki a rangatahi tonu. He monoa. Tukuna.
10: E te iwi, kei te mohi o tātou ko wai o māua ngā mea rūkahu. Un pāania te mea e ūtonu ane ki tana tāne. E ūtonu ane ia ki tana tāne, nā te mea e tatari ane ia ki a kaumātua tana tāne. E rongo ai ia i te reka. E kore ia e rongo i te reka ki te kore ia, ki te kore te koraua rā e kaumātua ake. Nā reira, aroha mai ki āhau. E kuima, waia mai. Kotahi, kore, warurau, waia mai ki āhau.
8: Ware, ware i ākoe te nama.
12: Kā tika hoki me mihi ki a koutou e ngā kai kōrero, engari ki a koutou kai mātua mā. Tēnei te whakapaha ki a koutou, hueno. He mihi nui tēnei ki a koutou e kai e ngā kai mā takitaki. Engari ko te mea nui ahakoa te kaupapa, kai te kōrero Māori tonu tātou i ngā wā katoa. Nē, koe ra te mea nui no mātu nei. Nā reira e hika mā, kia pai te whakatā, hoki mai a muri ake i ngā whakataira.
13: Aroha mai a kukui ia. Nā, kukurau mā, aroha mai.
10: Aroha
13: mai. Aroha mai.
10: Anei te reka.
13: Paku o niho.

0: Hoki mai anō e huamaki tēnei o ngā hōtaka o Pukuhohe. Inane ko tau te wā kia whakamohi atu ki a kūtou. Ko ai te toa o te wāhanga tau patu patu. Kei te mohi hoki kūtou? Kei te mohi kūtou?
1: Kau.
0: Weno, kei te pai. Ko te toa o tēnei o ngā mahi e huama te tau patu patu. E mihi ana ki a kūtou.
2: Kia ora.
0: Taki pērā e te rawe o ngā kōrero o Keihana.
2: Kia ora, Keihana.
3: Kāre ana kau mātu e whakai hei rua.
4: Aroha mai ako, kei te whakaaro pērā o kia.
3: Kā rungo iei tere kā te wākau ki kāinga.
0: Ka haukere. Bueno, e kemu te mahi tēnei wā, ko te ingoa o tēnei kemu, māku te whakautu, māku tau e whakaaro haha te pātai. Engari me auaha rawātu te pātai, ne?
2: Father's Day.
0: O te wiki te reo Māori tēnei, te rā mō ngā pāpa. Kā pai, anei te whakautu, ko Waihōpai, haha te pātai.
2: Waihōpai.
0: Whakaarohia, tētahi kōrero
2: Waihōpai.
0: Pātai, auaha katoa.
3: Waihōpai.
0: Ko Waihōpai.
3: Waihōpai. Kā, maroke. Tamuhia he māka.
0: Tōru. Kia kā, kia tere.
2: Me
0: kore take.
2: Me kore take.
0: Mā, me hoki pēā ki te kura.
3: Nā te mea, kāre kōtau i te kaumātu.
0: Anei, ki tēnei tā. Anei, ko te whakautu?
4: Waihōpai.
0: Tēnehi. Tēnehi.
2: Ha, hua tu e te mea māwari kia
5: rātai.
0: Tēnehi.
5: Tika.
0: Tika. Ha? Ka moe te tākuta i te aha. I tēnehi. I tēnehi. Pai tēnā. Pai tēnā. E kāri kia mohi mai koutou ko te pātai tika, ko hea te taone whakate uru rawa o Aotearoa. Ki tēnei taha. Ai, hea ha te tino hākinakina a Ahorangi Timoti Kāretu.
6: He aha te tākaro?
0: He aha te tino hākinakina a Ahorangi Timoti Kāretu.
2: Tēnehi.
6: He pai ki ae te tākaro me ngā nehi.
0: Anei, kia koutou, kia koutou te wāina anei. Whakarongo mai. Anei, ko te whakautu. Ono mano, 380 kilo karamu.
2: Ono mano.
7: Te taimaha e tāe.
0: 380 kilo karamu.
2: Ai.
0: Ai, hea mai tētahi kōrero pātai, auaha rawātu nei.
6: Kiro karamu? Te taumaho te tau o.
7: Ia, te taumaho. Ha, te taumaho i rarua i ati are?
0: Me tau mō māka pia. Te hā mene kai ropa. He ka mā. Wera te mai whakamutunga.
7: Kao.
2: Ai, te paitena.
0: Hei, raro koutou, putu ana.
6: Putu
0: ake. Bueno, he kino rongo atu, kore take kei tērā o ngā whakautu.
7: Engari,
0: anei te mea tika, te pātai tika, e hea kilogramu te taumaha o te arewhana o Afrika. Kia koutou te wā, anei te whakautu. Te whanganui ātara.
6: Te whanganui ātara. Pai kia, tērā, kupu.
7: Te whanga nui.
2: Te whanga i kia nui tō tara.
6: Te whanga nui, te whanga roa a tara.
0: Ka pai?
6: Ka waihu ki a koe. Ka reo e hi hei ki te hau i ngā whakautu kata.
0: Ka tere, whanga nui a tara.
7: Ai mātua ake, ka paru ake.
0: Hā te pātai toru, rua, tahi manai.
6: Hei reira,
0: rumai te tahi. Manai.
6: Manai.
0: Whanganui ātara, kei a koe te wā. Kei te mōnau, he toki koe ki ene mahi.
6: Ai.
0: Tukura.
8: Kei hea te whare pāremata.
0: Ai. Aua pai tērā. Aua pai tērā. Engari, anei ko te pātai tika i whānau mai a Taika Waititi i hea. Le ko mōhio tātau i nā nei.
6: Kei te he tēnā, i whānau kē mai i te hohipera.
0: E hoi hoi.
2: I te wā e kia e te
7: tātutai te nehi.
0: Nehi. Pae wā mā.
6: O Timoti.
2: Ko Timoti te tātutai.
0: Inā nei ko te whakatāetai inā nei, ko wai te manuhiri. Ka timata ki tēnei tā. Akai te mōhio katoa rātou hea ngā whakaritenga e hua mā. Nā reira ko tā Leon Mahi. Hea ta whakaaro ko wai te manuhiri kā amutu. Hea ha hoki te āhuatanga. Kei runga ia rātou. Hea te āhuatanga rereke e meki. Ka pērā hoki ki tēnei tā. Nā reira, e tū koutou.
6: whakari te au.
1: Kapai.
6: I taku.
1: Manaya, ko kei te tuatai, ka love you a.
6: Whakari te au i aku. Kai.
1: Tūkwe ki
6: hiru pa. I nui kai kone, he nui huka kore.
1: Karena. Karena.
2: Ea aho.
6: Tēnā koe.
2: Tai au.
8: Aue!
6: Tēnā, kei te pai koe. Ehara au te tākuta, ehara hoki au te nehi. Nā reira, kei te tahi whakaari koe, Les Miserables.
8: Oh, God.
1: Ka pai, karena, pātoto, pātoto.
6: Kuhu mai e koe, e koro rāne.
5: Aha, koe tēnā.
6: Tēnā koe tātere.
8: Kia ora.
6: Tangatahia moe, tangatahia moe ngā
2: hapa. Tāua rawa mō tātere.
6: He tangata, ko kre te tahi o ngā tauwhena, ko hia moe tō ingoa.
1: Kai te tika?
6: Kai te tika? He tangata hia moe.
2: Ai.
1: Ka pai, kai te tika, e noho manai, haere tonu.
6: He wahine, he wahine, he wahine, he wahine koe.
7: He manaia koe.
6: Tēnā, tēnā koe e te tangata, e haurangi ana. Tēnā koe e te wahine, te tae koe te tū.
2: Ko pai te wā.
1: Pamutu, ko pai te wā. E no,
6: tūko wai koe.
8: Ko hopu au i te oi.
6: Ko hopu koe i te oi.
8: Te onepū.
6: Ko tapoko tō rāwai. Ko tapoko koe i te oi.
8: Te oi.
1: He ui mōra mātua. Engari, pānia.
2: Kia pai.
1: I rota i te whare, te pāti kai te hāre,
2: olua tahi,
1: karawhiua. Ben John, ko koe i te tuatahi.
7: Aroha mai, ko kau mātua.
1: Kia tere, Ben John, whātua.
7: Tehi mai.
2: Oh, koe tēnā. Oh, ko koe, te tangata tango kātahu. He taku pāti te kina tō pūrere, tamā. He kai tango kākahu.
1: Kai tango kākahu.
2: Taku pāti rua te kaumātahi. He kaupoi.
1: E hana i te uri o rāhi.
2: No, Ngāti
1: Pau. Kei hana, kei hana, kei hana.
2: He hoiho.
1: Kei hana pāni.
2: Ko Mr. Ed koe. Kia ora, ku tēnā koe. Nau mai ki te pāti. Arā te kai tango kākahu.
6: Mai ki te pāti.
2: Kuhumai. O kuhu mai e te tangata mataku?
7: Kei te rongo koe, ko ai hoki tēnei.
2: O kuhu mai e te...
6: Jake Heck.
7: Kei te rongo koe. O
2: kuhu mai e te tangata mataku? Kuhu mai
1: e te... Rima, whā, toru, rua,
2: e te...
1: Tahi,
7: mamatou.
2: Kai eke hoiho.
1: Hea ha?
2: Kai eke hoiho?
1: Ka pai, mea whakamu.
7: He whea koe mama.
2: Te tangata kāpō. Tangata kāpō.
1: Ko pai te wāke a koe pāne. Aroha mai. E noho. E noho. Kai hana. Ben John.
6: Ko te aha.
1: E noho.
7: He hua.
8: He hua.
1: He
7: hua.
1: He hua. He
7: tangata e pōpū. Anonei he ke hua koe.
1: Anonei he ke hua.
6: Anonei he ke hua koe.
1: Pakipaki mai e wama.
6: Kia ora.
1: Ka pai. Nā reira. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, te tmekira te toa whakai huaka, tēnā koutou. E tēnei tēnā.
6: Tēnā koutou.
2: Kia ora.
6: Tēnā koutou.
1: Nā reira, Leon, ko te pātanu i ka hakoutou me te karahipi whakamitika? Me te karahipi?
6: E tuku nāna e mātou, te karahipi me te whakaaro nui o te wānanga o Raukawa. Ki tērā kura reo o te wai pounamu ki o tātou whanauka. O te wai pounamu e manaaki ana i te reo Māori ki tērā o tātou
7: whika. Maraka, maraka.
6: Nā reira, kia rātou te karahipi.
1: Kia ora, ka pai o hama. Ko mutu katoa ngā mahi e tū tātou? Ko mutu katoa ngā mahi, he mihi nui tēnei kia koutou e ngā kai whakataetai. Me kira ngā mātanga reo, me ngā mātanga whakaari, kai whakaari, ka mauke e te wehi. I ka mā. Kia koutou i te kāinga, kauara e ware ware, kōrero, tia te reo, i te ao, i te pō. Kia tika, kia rere, kia Māori te reo i ngā wā katoa. Ko puku hohe tēnei mihi atire kia koutou. O Māori e hoa.